0: og værste tekkerier. Elin Takkvistøtten.
1: Hei, og velkommen til seneste sending Hesemegen Sommare. Frutja deg en gammel annen vinter, sønne første helterutgave ut, og Benjamin Rajani stegleie glansbullet. Men her rett lekkom i kjipanen og utgjør fra Egon og Nålse, leie kattlast av Øtlund Verulova.

Vi tar då egen nålsø vi lennon av Ødlån ved å lova, og det var Steintor Rasmussen som måtte i årene. Tim Howard og Dan Olsen har samstarvet om den neste sangen. Leie kallast Best of Me.

Vi tar du i lege Here for the Ride, som en skjering av første EP-ene til Jazzy Gold. Nå har vi innemt flere som har vært debuttere etter sørste året, men det bestemt ikke til at Jazzy Gold en overrønte tonleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-ene til Marius DC, som kom ut for just en måned så igjen. Kvalbingeren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg Fyre Kvir, eisne et nytt og spennende navn som trakket av paddelen i fjør, vi EP-ene Kvir. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi tverre høyre leie, Bispa Jakob.

Vi tar då søvnløs tja fru og voksei, Sigurdsson, som gav sitt første stegle ut og gjør, og hun sier at vi kunne vant dere mer fra henne. En annen debutanter Gunva, som eisner en klaksvikstamme i Danmark. Hun har givet noen stegle ut, men i fjør gav hun helderutgavene monokrom ut. Vi tar da leie Habits.

Vi tar då Habits til Gunve. Og vi tar hørt noen løp fra artisten som har vært givet sine første utgaver ut etter siste året, og vannende så tar vi noen nødsnøen og gjør eisene. Men hvis vi vet flere kom frem til Hesavikene, så har vi Benjamin Rajani utgivet stedet i glansbullet som snur seg om ungdommen som strøyest.

Vi tar då glansbullet till Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fra Jadein. Det i 11 lø av utgavene. Vi tar av lege. Hallå.

Vi tar då Hollow av nødje heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det er en stor utgavekonsert under Norrland hos noen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfor av løgene ved Fotlund Bøltje og Strugaron. Det sørste stegleget av den heldar utgaven kom ut med leget Air Dry. Hette leget snur seg om hvordan vi bredjen vidt ære og snilt ei være om vi tøtte nekrar norsleveleggar og pjåkon. Vi tar Marianne Winter, vi lennom Air Dry.

Vi tar du AirDry til Marianne Winter og hette hva seneste leie og sendingene. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, jeg heter Ellen Dabjørstøtter Nesamer, og vi tar oss etter inn i min sommeren.

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vært ikke kåla et laffel og nær så kan si at vi visst.

Okjenter heite av sjølvnevnte debututgavene vi føreska tånlaga kollektivene om Okjenter. Talan om en ungan tånlaga bølg som fyrre første fyr verlig har gjort det vart visse og i tånlaga kappingsene sement og i fyrre året, ta bølgren trittet seg plass og i finale om fernom. Og i tøyenda skrivet ved at hei 11 løgene av utgavene i Okjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon kjøføringen og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskån, og snikva seg mest om kærleggen, hjertesorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Teir som mannatånlige kollektiv i Okjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jone Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iveskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökrum Sankbærum Nyrlövun, her tånlagastøyleren færast voja, lyga fra Skrappum Storstads Trappe til Kalypso Stev.

At det var kvittnån fra Kjartanen, Eiffen Jensen var verster. Klokkan 12:30 morgonstunden av skrannet, men til ta sendte Gurt Håndleik.

Utvarsbygg og morgon, og i det flyttet over 22. mai, og klokken holkon tjej. Og høysen i 22. mai hever sitt navn, han kallas Maximinus, og han var biskoper i trier i Fraklandet fra 330 til 322. Han var kjentur som ugen mødstøv og medvår av ariansk og fætanen i av kristendømen, og tannfætanen var ikke samt ui, at tri øynighøyden var verlig, men sier himvegen at Jesus var ikke av samme støy som god, men blev i stegen mettur som tannfeste og hakste av ötlandskapningen av gjør, og han blev ikke opphevjagur til det goddomlige förrän han var føtter. Maximinus, og altså var pura åsamter i Heson, han da i affer i Konstantinopel, her han ville røyna semjo, og i mittelen Øster- og Vesterlensko kyrkjena. Det sikst at han røy av en esle av Hesar feriene, men ble avloppen av en bjøtten og kjør i av i esle. Maximinus tog ta seilen leien av ritjen av bjøttene, og helse fram feriene av bjøttene bætje. Og om sølna kunne vi sige at hun røys klokkan 4 i morgon, og hun setter 8 klokkan 90 minutter i, nei, 11 minutter i 11 i kvalt. Og det sønneste morgonstunden av Heson sinne i neste vik, og bryr sommerskreien her i utvarspunnen, og ta bryr vidt vidt og gjennom klokkan 6. Men vidt færa i morgon at senda til klokkan 6 hesa løtna, og færa tykja at vekkra noen, at som man av hendingen noen, og vi hava vidt egna gjerra, omkra morgonsøvene hava vidt, og så æsne tånløytjen. Og i fyrra dagen ta Andais Bjørn Tidman, 46 år gammal, han sank altså et vaksna løyv, og vær åt nu vi, og i Melodi Grand Prix noen, langt ut trusjen noen, fyrste fyrre tru trus, og så gjerne attor, og i bæge fyrre trus, da han vann, og i fyrre trus. Og jeg var snakk var velkjenta Sanchir, så var det øyn og gjørtes hans herre lagna, om man så kan sige, og tann Sanchir sang han inn i 1908. Og hessen hever veri øyn, og det gjelder tidmann klassikere, så gjerne.

Leomor hevur sunnje, hetta er sum sagt ein sangur tjá Hans Andreas Juros, han heyr Irstan, og han sjakku høgkort heyr just leiði. Hon stóð her við rotchen og spann. Og klokkan 13 minutter i Berholkon tjei, og nu færre vi tidsja at nukron hentingon, og jeg hever vi degen og idé er at gjerra til å være 22. mai 1916, er forberedende amerikanske forsøtten John F. Kennedy var fattur. Kennedy var forsøtten fra 1931 og til 33, da han ble skåten i Dallas, etter var 22. november og i 33. Han gjør det 46 år gammal. Og hendet det i 1942, da ble Hømsens helst best kjente jólasanger innspaldur, og det var at Bing Crosby var i opptak og høll noen og tok White Christmas opp. White Christmas Hømsens mest selta singleplata, mer enn holdt trusk millioner og inntøk i middelen år, og det affæren om handelskivan her. Og i det og 73 år så igjen er mannafotor første førstøy av toppen av Hømsens haksta fjallet Mount Everest. Hetta var ta et li av fjallaklintrarun, vi breska John Hunt og åtta megna i brakte. Her var sant vær, eller her var sant løyte klatrar av liet, så var det New Zealandske Edmund Hillary og nepalesiske Tenzing Norgway. Vi var det tar fyrst opp av sjalvan tinten og tever, fritja deg i 22. mai og i 1933. Og 22. mai 1945 hendte Sorgar Løyker av Hesley stadion i Brussel, bønt undan Europacup fotballsfinalene i middelen Liverpool og Juventus. Og så ikke vær at gjeringene er over å oppsette og åskåre plassen noen for å skape et såkalt neutralt øke i middelen åskåre Chababon Leon. Ja, der var jo alt og vøyker. Der hilde vi ikke ta enske åskårene trusht og at her, og panikker og kaos kom ui i middelen italienerne. Og slik det var at ødelsavnet vost at de øyne og tribunene som ikke tålte tingtene og torskjell rappeie. Nå ikke tredje vår folk, låte løv og omløy 405,5 fink og løster. Løy nok, så ble døsteren, som jo ventet oss vann 8-0, korsene spalter, høyes medmelder fra Nekvån, 8-0, Bavån, Venjernån. 17. ble jo fyrstand Liverpool Askovarer dømter oppe i tru av Afonso Srebsing og Akkarder 4 og Atla Mandrap. 17. ble jo Heisel Stadio rive nyår og oppadur bygd og fikk oss en nytt navn. Og så venter vi et attor til Tauløgjen, nå være til en gammel og velkjenter sanger som flere har vært inn i midtelen år og det. Og her vil jeg da Cæsar og Tobias Sten og vi vidt høyre.

Ja, det en sankur, etla en vysa, og hun atre fra Nujan Rundtjom. Hvem kan seila etla segla for utan vind, opptøkken vid just herhardt, og hun fra i fjør, og vi norsko Cesar og Tobias Sten. Og nu klokkan 11 minutter og i tjei, og i 2002 takk av Celine Dion kjenta studioalbumet ut av New Day Has Come. Og hese sakur, ja han huskar til en Nujan Morgon.

Ja, det var et sånt remix av Sanchinon som øyder A New Day Has Come, og det var Celine Dion i sang. Og nå klokken 6:00 i tjej, og så gjerne fører vi til Øyna Hending. Hun fører frem for noen av hun, så gjerne, og dette om en fotballstest i Colombia, og vi var med til Atletico Junior og Deportivo Pereira. Og under hesen dyste, neilent i en okla brottlige, og i øynene av hotnen av vøtlenen, just her i spelet tar vi her. Da dømeren stekket i dysten og en av løtet, for øynene av vergespilleren av utelinen og bøynekaus i bra foklenen og sparsket igjen flere meter ut av vøtlenen. Vi fyrne i visser at oklan, som mer en virtur med skotter til heimelinen, døg i av vi fyrne. Gjøre lagtner, metto at Okland helst hei være strongt og ikke tolte kjeltjen og ekvislig og vifferna. Sambart for Milo i Kolumbia hei verje spilleren ikke Deportivo Pereira finnes ikke flere dessøttaner, men var det så vi at atlanen ikke var at lamløste av foklen. Og sånn mamma sier å komme banan, hun sier at hun anka løte og ivast ui at det ikke var atlanen ikke sånn i henne at gjøre foklen og nekka ilt. Hentingi vakti ikkje bæst røye og i fagbalsheimenon, fløyre djauravernar fjellå bo av og fra, at ikkje var avhoksandi at hei fagro et møtmøla, og kolumbianska fagbalsambandet seie seg fire røyka øyna høskande refsing av bergespelaren, og enda refsing, hun kunde sagt hans veri at spelaren skulle arbeida øyna fyr om vikina og i øyna djauragare for å lære affæra ordelige vi djauranon. Om etta blei så, det sier søvann så ikkje om. Og så klokken 5:00 i tjej, og let dere bare hitte et skrann i øsene, og vi tar et djevast, og til skrøyen til av middag. Vi tar så vant og gjender klokken tjej, og så gjerne leser Marien Løvmaklet, presten morgenlesteren, etter han kommer battene utvarspe, og klokken 7:30 har vi tatt en og tøyende sending. Etter henne gav morgen følger av skrannet, og til Rune Jakobsson og Jakob og Jakob Dahl, som verster i morgen, og tar senda til klokkan 8:00. Ta i bøndløs tøvnløkker at høyre ur studio 5. Klokkan 8:00 tidskriva og vid spela, og klokkan 11:00 ta senda vid atur kvøtnena som fyrir vær at høyre ui jar. Og 20:00 i halvgen 8:00, ja, ta heva vid atur tøyende. Og ja, så heva vid en sang etter som vid færa at spela. Og det en som av nødvendig utgavene som Stanley Samuelsen har givet ut. Hun kom av hestet i fjør. Og vi tverrer altså at rundt av vi tog sannsjennom som øyder kunne jeg skrive av himmelen.

Lat mokken öll bia. Gåve god, vi takka ter fyrir nøye og muskontuina, oisen i henda morgon. Vi takka ter fyrir høyla i årt og til okkara, lat ta luisa og vuisa løyina høym til tuin. Og Jesus er navne. Amen. Og i Harmljøvenon, kapittel 3, versene 22-23, lesa vid, Nåje herrans ikkje oppe, miskun hans ikkje a enda, hon nudj a kvølju måtne, mykjel trofeste hans. Amen. Kvønn morgon rann luttle Karl iver til køksvindeia, aren han at morgon med. Luttle Karl elskade at njóta utsynet, tog fyrir han sa heimren ørve seg ut kvann det. Onkon tog var nekvar mjørstje, og la lengt åman. Ærar togir skøyn gyltur liter av fjallasøyne, ta sølen røys, og atter æra modnar rekna i ta. Og et kvölde stå ytla til tja Luttle Karl. Han var kommet og drutt kjært ved systesøyne. Tei var ikkje våren samt, så trobeløygane var jo au løster av en sångartøy, her Luttle Karl var færen misnøgter og heldur ytla hurtur at letja seg. Morgonen etter leie Karl, ikkje ui og ikkje ut. Han toa jo stegin rullegardiner holdt nyer, men ta sa han samståndes at heimeren så å si av skøyen utanfyrre. Alt fyrir ått rullei han gardinenar upp og sa at regne vær sliti ui. Nu skoin kvørst blæ utanfyrir, nui vaska av regnenun, og alt bløkt rei av solarljósunun. Ta vær som folden hei finnju fyrirgeving om nottena. Omman sæt vi stokkum og i håndunum og bant, og hon smultist. Hetta te som god gjer fyrir okkon Karl. Hvor dæver som et nytt vindeia. Mistøkjene og feilene og gjør det våre utgjør, vil ha skåla gjør bostor, om vi bier han om fyretjøving, her vi slippe at byrja av nødjum. Karl hukse i omheta, men han får løyde etter systesøyne. Karl visste ikke om det får å være solskjøns dæver, eller om det får å være iverskutja, men ått visste han at hetta var nødtjør dævor vi nødtjære byrjan og møveløygon. Flestu av okkon komast vi kjensluna, her vi halda at vi åttu at gjørst okt anna og møyra. I åttu at gjørst større mun, eller i åttu at råttu ut til enn fløyre menneske og så framveges. Men det ikkje alla tøyina at vi øya at avrika og fremja okkur størst. Vi kvørst øya vid at leta okkur fua andalige affytle av åre guds, og leta sølena skuina av okkur vira gled og nøgt fyrir dagen. Andalig affytle og styrstje jo tutningar mykjel, til å få orsko til tess at kunne være omsorganarfull og hjelpsom. Øns og søvann luste, så gjer morgon ljøse at heimeren ser frusker og røyner ut. Herguds miskun veider okkon nudja byrjan kvann det, åttan mun til hva tente ut gjør, så kunne vi velja fyrirgjøving, vøvn og nudja byrjan vi nudja denon ut det. Færget endar i øren ørende og i solme 500 rusk i solmabøtjene som vi nu færre at synsja. Øvtølt som sandkotten små og hømsens søje som havsens dype blå herrans nøje. Vi henne kvønt det sal han iver hedler kvønn morgon mer ui skal og nøje utan mal rukt Oman vedler. Amen. Herren sikne degen fyri okkun. Læt om okkun öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør.
gjev okkun i det, okkara daglige brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vit øysene fyri gjev at heimun og møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frels okkun fra to ytla, to jeg tutt ruikje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet til og varvøyde til. Herren lette anløset lysa i vår til og være til nøyjør. Herren lette opp asjonsøyna i vår til og djeve til fri.

Vi sender nå fjorda part av bøkene Paul Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jomentene.

0: Margarita Girl spilte nytt tilfær fra her enda Jan Kristel Lisberg henta frutja morgenen 22. mai. Nå klokkan om at være 11 minutter i 8. Jakob, vi færre til vekkere.
1: Vi færre til vekkere, og vi tar hennes kjølbro vi okken i morgen. God morgen, hennes.
2: God morgen, det var her.
1: Ja, her var det Sintur Mjørska kjent. Vi har en Johanne til kanskje litt Sintur Freire nå. Hvordan jeg vekker kring landet, så kjøres noen lort der jeg skriver at solen skyner nesten i Vestmanna. Så det kanskje sin drømmes kring landet, eller hva?
2: Ja, det da, men det til Mjørst, jo nekvann stå på. Den nevnte du havn, og til han ligger landet ikke morgen, og til en Mjørst at i havn. Og nekvann øren stå på vis, og til Mjørst, jo nekvann stående, og kanskje mest i bygden og stå på Estan til, men også nere stående. Men det mørste han kommer også til at det ikke er vinter, og det er ikke noe vinter i morgen. Ja, jeg tror ikke det er 8 mer sekund til Alansen, ikke? Takk av det ikke mørste han på i Sverige, det er små et halvskudd, ja. Og akkurat det alle. Og det er alle er det mest, hva skal man si, synder som han til. Men det er færre at det er færre av det mer reale kjent i morgen. Og rekna om det for at genga norretter for at parten så tar rekna først sånne fire, og så vil vi rekna norra for øsne, men ta for norretter. Og så slutta vi så først sånne fire. Så tar vi så vekker fire parten morgen, og så etter parten så er lydde låta en sånn natten, minne 5 minutter sekunder, og en minst rettet jeg skal tekast, ja, og en minst rettet jeg tar vi Det var ikke en aktiv låt nå, kan man si, men fremme i Solskutja og regnet til alle over, og en nøysene mjørst i støvn. Så i kvöld tar vi det så mer grått skutja og jerva, så, og i rød torsk, det er i kvöld og i natt. Og hiten er det hans opp til opp i 8-13 stig. Hatt her så det er det i morgen, så er Norrøsene og Kapprøver og Klagsvøk, og Fyrra parten av morgen har lett mellom sunnan og usning. Men jeg fyrmer en sekund og til skutja og akkurat alle. Fyrra parten av morgen. Men søgnan parten så fyrer han veksa vinden av landsinninger. Oppå i 5-20 meter en sekund. Og så tjukkna det av jerva. Skutjene ble sin til kikri og tinkri at søtja til. Og så fyrer jeg rekna ut av søgnan parten. Fyrst sånn av fyrir, men så vil vi jo isne langa nor. Og vi skulle råkna vi affall i alt annan kvöld. Og hiten i morgen 8 til 13 stig. Sånn av låtna, så er låt til flukslåt av landsendinje. Trots at 8 meter sekunder, samtri og ala vever. Og resten av sånn av denne, så er låt til låt av unns og natt. Men jeg 5 meter sekunder, samtri og kreall. Vi står Og hit natt er oppe i nødget til 13 stig. Så vi kan si at det beste dag under vikskiften kan man si at til affattelig ødelfører nere i sånne dag. Og men jeg synes det var til morgen. Men annars ikke ringt vi over i sin egen vinter.
1: Og til å si at om vi tar oss om kapprører lydende, så er det ikke helt galt til det heller.
2: Nei, det lydde låt ut av det vanlige Klagsvøk, og så er bare den få lydde låt med oss her, men det er ikke noe vinter. Og folk som fer ikke til kapper og til skulle bare lette så vel, og så er det finnes det.
1: Just så. Fradukt Hennos, vi takker for det, og i morgen så får jeg det ikke at jeg kunne til denne her. Og vi har stått et godt vikskifte.
2: Jo, takk for det, og så må jeg stikke på her.
0: Takk for det.
1: Takk for det, ja.
0: Ja, og sjast hun nevnte først av sommerstøvna, Jakob, hun om vikskiftet.
1: Det just så, nå blir jeg alt det, ja.
0: Deilig tog.
1: Deilig tog, det må man si, ja.
0: Høyre sommerstøvna valsen av først av sin, ta veit man, ta er lukke av luftene, som oftast. I alle forhånd er det lagt opp til sommer.
1: Ja, og mer damer faktisk nok så veldig snø høyre, at leser her kapprør og sannsjen her, runka og ullars nå.
0: Det er prakkfullt. Ja. Vi færer til en nødjan tonelag, mer enn nødjan tonelag nå er en 200 sendingsnapp, tog at til såleis, vi tar finnes spilt en nødt tilfell fra Marius Siska,
1: Ja, altså, jeg sier det her kommer, det kommer nekk for noe tonløkker ut av Eisne Fyrtøyna.
0: Det gjør det.
1: Høylig gledelig.
0: Where Did I Go Wrong er første enska stekleie som Mario Siska gjør ut, så gjerne han gav velfakna og heldar utgavna Home, eller Heima, i 2015. Og det samståndes Eisne første sti av Venon imot i en nødgjør utgave som kommer ut av Mayday Music, 27. januar 2020. Og sangaren og sangskriveren Mario Siska, han greier fram, I datum läge och reglan Where Did I Go Wrong beits fasta allt fyrir ett. Årene kjentist ærlig og områende fyrir meg. Jeg sett landsju og spalte läge og motlaje til vildarlig år og regler, men venti allat vi atter til hesa egne reglerna. Vi sedan, jeg spurte Nick Tsang og Stuart Brock om tar vil skriva bær en tekst vi støy i hesson, og tar funno en last som tyktist mer pura ratter. Hesse sangren spalderinn og framleiter av Mario Siska og Kristoffer Mørskure. Vi hjelp fra restene av Bacchanon, og til og Heien Siska Davisen, Magnus Johannesen og Jan Rune Poulsen. Kristoffer Mørskure hever Ljoblanda, og Heine Ragnarsson hever Mastra, kanskje vi lykka få av heltet du kører en av lytta lytta seg, så vi får
1: hodet passa. Jeg husker til at vi kører hentet sannsyn, så det passar akkurat vi tog inn den som kommer klokken 8, og ja. Vi sønner tog mannen runde. Nå vi tar seg om sannsyn, så færer vi til Østene at lade opp for telefonlinjene.
0: Akkurat.
1: Og løyva lortstæren hun inn til at hun har særlig løtt og sammen med oss, og Gjøda Møller kan vinne seg en flåfere segel. Og det eneste du skal gjøre, det simpelthen at synes jeg vi på en kjent og sannsyn som vi får akkurat fra.
0: Ja, men altså, det ikke den perfekte maten at begynne et godt vikeskifte?
1: Det er hukse, vet du, det er sånne sommer, gode sånne sommer sannsyn man blir gående av, og ja, og vi sier heller ikke hvordan jeg vil sannsyn det, tror jeg at vi tok seg gjøre det så å si at det er vi kommende som reker flest Sanchez Ratt.
0: Som vinner.
1: Det kan være at det har vært den første lortstaden som ringer inn og teker en fyra bønne veien, ikke sant?
0: Myron Thea Sætne, nå færer vi til etter spillet noe tilfære som Mario Siska hever lett fra seg. Where Did I Go Wrong?

0: klockan är 8.
1: Politiet fick 4 fraboner om grind eller springarar och görskvalde. Ein var om kvaler i Tenkafyrre, ein om kvaler vid Kvalvåg, ein om kvaler av Skalafyrre og ein var om kvaler Middelhov og Tvørøre. Politiet veit ikkje meir at sya om kvalerna vid Sorøtna. Men når han fyrre helt sysslemævren at nu var no mykje, så færre var ikkje etter taimon kvalerna. Landsverk bjóðar nú út arbeiði at endurnýggja gongubreytna fram við landsvegnum og í Gøtugjegv. Eisen skulle parstar av gongubreytna takast burstur, strykur skulle gerast av nutjun, og yfirkoringar ökjun skal gerast við omankoringina frá skúlanum. Gongubreytin um brunna skal smalkast úr 2 metrun nýr í hálfan annan metrar. Busslumme og ökjar skulle gerast av nutjun, ein ökj skal takast burstur, Frasten at bjóa mánadaginn 15. júni. Arbeið skal gerast liðjótt sust í oktober, sér landsverk. Skúlastjórin og helsuskúla Førja rópar nú varskó trúbulægan at få starfsfólk til eldra ökje. Og í Førjum klara við ikkje at fylla ein flokk og í Tórshavn við ófaglærdum starfsfólkum innan eldra ökje som hefa arbeitt um meir enn 3 år. Það fakta í lötne og það borde finnja politikarar og onnur at sperra eigin í upp, skrifar Vivi Davidsen og í lesarabrefi í gjár. Skúlastjórin vísir á manglandi áhugan at utbygga sig innan eldra ökje. Einans 14 søkton til helseskolen bjóði fólki að søkja til førlega mettan helsehjálpara fyrir ófaglært starfsfólk við arbeidsrøndun og eldre økjunum. Það ívasamt hvossu grundarlegi verið framyfir, tá við ikkje megna að fylla ein flokk við ófaglærdum fólki í höfuðstaðnum. Og í veruleikanum avspeglar henda myndin bæra veruleikan á eldre økjunum í dag í Førjum og það mangel upp á starfsfólk, skrifar Vivi Davidsen, skúlastjóri. Jónard Jekvansson predikar í Havnarkirkju á Ólasøgu í ár, kunngjer biskupur. Tann elsti av tæmon yngru prestnum og embætti í Føroysku Fólkakirkjuni predikar á Ólasøgu. Jónard var prestvígdur í Dómkirkjuni í Helsingør 13. mai 2018. Eitt ár seinni var hann skipaður í embætti sum søknar prestur í eigis prestagjaldi og her hann enn. Tori Sigurdardóttir hefur finnst eina tøyara viruslun uppgæðlega etter sér í New York. The American Scandinavian Foundation kunngjörði í gjár að þeir hafa stóna eina nutja viruslun sum hefur finnst navn etter føroyska bókmentafrøyingin Tori Sigurdardóttir Translation Prize sum skal heira bestu umsetingarnar úr føroyskun etla íslenskun og engst. Heirin verið latin langu í gjár og við fylgja $2,000 eitt bronsu holtsprúi og utgave i Scandinavian Review. Fyrirskiparne sier at viruslønnen heirer Tori Sigurdardóttir, mellom annet fyrir henne av utne av fråskaparsetse Førja, her hun vil granska i bokmenton, undervust, skriva og omsett, og nevnt verre reisne, at hun vil være en eldhåvor velleire fyrir mong. The American Scandinavian Foundation hever reisne ære viruslønner om hente, mellom annet Nadia Christensen viruslønnena, og vinnarnir vera kunngjörd og tøyaritun Scandinavian Review. Og i dag verur musikkskulafestivaler i Havn. Musikkskulanamgar ur öllun landen koma til Havnar og færa saman við namgnun ur höfustanun at fylla bøyin við góun tónleikje. Dævren byrja við skrúgongu ur græsagari og mann er tórskötum, her landstörismævren og i mentamalun, barur og lægjene, setir festivalen. Konsertene byrjar klokkan 2 og halda fram til næka etter klokkan 6 i kvöld, og ikkje anna kvöld som vi nevnte fyrr i morgon. Spaltverur Finnsen, Havnarkirkju, Reinsarøynun, Perlene, Perlotorgenun og Ottandora Padli og Torskøtun. Tilsammans talan om vel oman fyrir 30 konserter. Tiltæki allment og åkjebes, og det lokal og musikkskolaner som kipa fyrre. Öll skræin fyrir musikkskolafestivalen av heimasøyne torskota.fo. Og i kvöld verður fyrsta dysturinn og tölta umferðnum og í meistaradeildinni í fótbolti hjá mannum. Dysturinn verður á Mýru tjalla á Skala, her Skala tekur móti 07 vestur. Talan om tutningamiklan bondust, tói bægileginni liggja undir nýjuflýtingarstrykinni við sé stíum hvör. Dysturinn verður klokkan 18.30. Hine dysturinn verður lagtur morgun, tær Hape móti Vujtjinge, Ape móti NSUI, B8 trúis móti B36 og KUI móti EB Streime. Vevvannar, låt til frukslåt av landsninja, trutjar til 8 meter om sekunde, små etla holskudja og regn etla elavevor og støvun mjørskje. Sætna parten løyde låt av imson 18, minni enn 5 meter om sekunde, holskudja og regn etla elavevor og støvun mjørskje. Og kvöld og i natt skudja og yverhøver torst, fyrra parten i morgen løyde låt sunnan og av sunninja minni enn 5 meter om sekunde, skudja og akkurat elle hiten 8-13 sti.
0: At vita at vit trygg, vard, etter en kjensla vit ikkje veksa fra. Til henda kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett, til to legger ui. Betre pensjon.

0: Lena Andersen, vi sanjinon The Lark, og Rune, til just til følelsene vi skulle ha fædra om et lydebil til at det er her sangfoklander som lytter og gøy masse imsastene i kroken og fyrjon.
1: Og teir og nekver, ta vid David.
0: Ta vid David, og til vår østene vi sjån for søkende flere fyrner og i sendisene vi har haft akkurat lyknande fyr. Det altså en sangkapping vi færa og i gongt vi, og det som det gonger ut på, det at lorsdæren tid rinja inn, og så skulle de synsja vujere en sange som vi spela. Og det ikke som hina kappingen at du kan være sin taktisk og lemme lukka buja vidt akkurat etter fyrir gong tui, at vi tog seg gjerda så at det vi kommande som klarar flest sanger area rett som rykker av sted vi vinner ikke noen i morgen.
1: Det vil si at jeg teler fra første bruksle, så at det alle gode grunder til å være vi beina ved, tar vi til å lete telefoner. Hvordan er det for sannsynere er det? Det vil

0: tar allar flesta av dem.
1: Och den röda traven sommar och sol, gott väder, gott lä.
0: Ja. Og vinningren, han også ikke større i morgen til en flåfra seil. Og jeg kommer bra å ha 2000 kroner fra Atlantic Airways. Så at han har hese her tøvnene så åpner vi for telefonlinjen til bare ringer inn på en av veien inn av 31 13 Fors. Her kommer først Jelly Roll.

0: og skoiner om all landet ligger og utvela. Nastan ötla var fri og genka på rånt og mela.
1: Sådan. Her, her fink vi, hva som sier, en ordentlig langt. Ja.

0: Ja, vi dempa Casey Musgraves. Vi sender ikke noen dry spells, tror jeg klokken fyra minutter og nødjo. Vi får at så smått er rundt av her i studio 4, men etter tøyntene så får vi driver i studio 5.
1: Ja, to. Det passer. Det beinleis ur studio 5 og seneste sending i hessen omfære. Og det ikke hessen vi kjenn, og ikke minnen Joe and the Shit Boys.
0: Ok. Jeg
1: vet ikke om jeg vil nægge studio 5 etter hessen sending.
0: Så her kunne vi råkne vi en brætju i morgon rundt.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men hatt det her, hatt det glede med at høyre. Det var altså Joe and the Shit Boys i studio 5 etter tøyntene. Vi bare takker for okkon i morgon og i kjøtlom et fantastisk vikskifte.
1: Takk gjør jeg vidt.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Salmor, nummer 524. Nå vakner jeg til ursvøvende glede. Og etter lester, Salmor nummer 530, nå renner solen fri. Det var Salmor nummer 524 og 530.

Læt dem åkken øtl bia. Gåve god, vi takka til her fyre nøye og muskontuina, øysen i henda morgon. Vi takka til her fyre høyla i år til tilåkara, læt ta lysa og vysa løyena høym til tuin, og Jesus er navne. Amen. Og i Harmljøvenon, kapittel 3, versene 22-23, leser vi Nåje herrans ikkje oppe. Miskun hans ikkje a enda. Hon nudj a kvølju måtne. Mikil trofeste hans. Amen. Kvøn morgon rann luttle Karl iver til køksvindeia. Aren han at morgon med. Luttle Karl elskaje at njóta utsøyne, tog fyrir han sa heimren ørvesi ut kvann dea. Onkon tog var nekvar mjørstje, og la lengt åman. Erar togir skoin gyltur lítur af fjallasøyne, ta sølun røys, og atter era modnar rekna i ta. Og et kvöldu stå ytla til tja Luttle Karl. Han var komin og drutt tjekk vi systesøyne. De var ikke våren samt, så trobeløkene var øløster av en sångartøy, her Luttle Karl var færen misnøgter og heldur ytla hurtur at letja seg. Morgonen etter leie Karl, ikke ui og ikke ut. Han toa just det egen rullegardiner holdt nyer, men ta sa han samståndes at heimeren så å si av skoen utanfyrre. Alt fyrir ått rullegi han gardinen er opp og sa at regnet var sliti ui. Nu skoin kvart blea utanfyrre, nui vaska av regnenon, og alt blöktræi av solarljósunon. Ta vær som folden hei finnju fyrirgeving om nottena. Omman sæt vi stokkum og i håndunum og bant, og hun smultist. Hetta er te som god gjer fyrir okkon Karl. Hvor dæver som eit nutt vindeia. Mistøkjene og feilene og gjørte våre utgjør vera skåla gir bostur om vi bia han om fyrirgeving her vi sleppa at byrja av nutjum. Karl hugsa i omheita medan han fyrir a løyta etter systesøyne. Karl visste ikkje om det fyrir a vera solskjens dæver eller om det fyrir a vera iverskutja. Men ått visste han at hetta var nødgjør dævor vi nødgjære byrjan og møveløygon. Flest av okkon komast vi kjenslana, her vi halda at vi åttu at gjørst okkur anna og møyra. I åttu at gjørst større mun, eller i åttu at råkje ut til enn fløyre menneske og så framveges. Men det ikkje alla tøyina at vi øya at avrika og fremja okkur størst. Vi kvørst øya vid at leta okkur fua andalige affytle av åre guds, og leta sølina skuina av okkur vira glæ og nøgt fyrir dægin. Andalige affytle og styrstje tutningar mykjel, til å få orske til tesse at kunne være omsorgenerfull og hjelpsom. Ønns og søvann lyste, så gjør morgen ljøse at heimeren ser frusker og røyner ut. Herguds miskunn veider okko nudja byrjan kvann det, åtta mån til hva hente utgjør, så kunne vi velja fyrirgjøving, vøvn og nudja byrjan vi nudja denon ut det. Færget enda vi øren ørende og i solme 500 rusk i sommerbøkene som vi nå færre at synsja. Øvtølt som sandkotten små og hømsens søye som havsens dype blå herrans nøye. Vi henne kvann det sal han iver hedler kvann morgon mer og skal og nøye utan mål rukt Oman vedler. Amen. Herren signe dægen fyri okkun. Læt om okkun öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta hymnum, høylagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i hymne, så a gjør.
gjev okkun i det, okkara daglige brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri gjeva taimun og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frelse okkun fra to ytla, to jo tutt ruikje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var signet til og varvøyde til. Herren lette anlyset lysa i vår te og være til nøyjør. Herren lette opp asjonsøyna i vår te og djeve til fri.

Og nå du sendingen til skriva, og vi spiller. Og i det øynholder tøyme vi lortar av innskjønn, så har vi to at høyre og en sang. Ja, men skriver så endelig til dere. Nummer er som alltid 22400. 22400. Og ingeniør ikke så mange enn, men akkurat kommet, og i tog første vi tror var i hese førstendor, så la jeg seg også under Norge-stevna. Er om vikerskiftet kan stå så spela sannsyn om Norge-stevnena. Jeg minnes ikke om det Jens Aksel eller Jakob Marner som synker. Du finner han nok. Takk for det. Ja, det en velkjent ur Norge-stevna sanker, tja Jens Aksel Heldarskjær. Og han omfører vi til at bryr vi hese førstendor.

Hetta ver Norja stevnu Sankrin við Hortu Jens Eldar Skær Sinjan. Kunnu vit høyrra nú skoinu Solin Bjørsta við Eion Jakobsen og Örron Skjoltum Solin ikki skoinur. Og so ikki við komandi atlan ein gavan

Jakobsen, sammen med Janus Jakobsen og Henny Geraloy, og verktøysalmeren nå skynner Sølen Bjersta. God morgen, jeg minnes datter av gamle deier, ta av fotoroi av dansegulven hun, og godt deie, til verre jeg tar shorts, og det skal være vil han, så må jeg tror, come on, sava.

Ja, Drangja Belker in the Shorts og et størst hit kja Tøymon og i fyrirvelt av Forsonon sangren Come On Sava. Ja, så skriver det neste så løys til okkon heia sur nu vi til å ha haft Eurovision kund i hoksa mer at hårst vekra vinnare leie All Kinds of Everything fra 1904 som Dana sang. Og ja, heisen, sangren vann som du også skriver og heta vær Orska vinnare leie.

Karl Marsten var han som sang sommer, det var Øyder Hesen Sankeren, og det var han som helt at dette var en flottor og sommerslige sanker som husker seg vel til Øyder. Ja, så det han som sier så løyes i innskje at høyre Nutsja og fra Luka Sanchencha Krist Lisberg som Øyder Margarita Girl. Og han har vi til funnet der.

country rocker vi Crystal Esberg. Det leie kjønne som øyder Margarita Girl. Nu damen kjøtt kjemmer heim atter ur Danmark, kunde du sykje spalt sangen som øyder nær kjemmer til heim, og han vi Pottl finner Pottl. Og til fære vi det kjære.

Ja, det ikke kommer fra noen som skriver at Danmark og Kjemmerheim ur Danmark, og vil de altså ha vokna spela hentan her sjansjen som øyder nær Kjemmer to heim vi potl finne potl. Gava morgon versteren, og en balkor som man høyre løyde til og Smokey og en minne sjansjen In the Middle of a Lonely Dream. Så kan du spela han fyrir okkon i morgon og tespir trokkaren om.

Det var Smokey og In the Middle of a Lonely Dream, kattes leie. Så stendig gav morgon, altså, gav oss spelpa, så vi sannsyn noen var fag og Louise til Bell, for en danskare venn into som øyder Louise, hver jeg fer vidt og til okkur ball, her hon vi, så vi tannsankeren kortur forfra. Halsan en venn stendur under.

Det var Polanka som sang et godt gammelt og velkjent le. Sangren øyter Lonely Boy. God morgen, jeg kunne jo også med at Horst Atlan veien han med løyer. Så det var en rett av vår stentor, og så takker vi kommande fire. Dan Sanchen Ferravit, høyre, og til Peter Hans Hansen, og synger.

Peter Hansansen hever sunnkje atlan vegin han med løyer. Gåa morgon, Vesteren, kanst du spela sang for Tøymon Fittun Sjeikon ui Høsvøy. Klokkan tror jo i det at latar ui vikuskifte, annar tar at damas vel går i hans støtter og særlig sanchen Citrus ur Nuccio Platene. Hei du kunne spalt han.

Ja, da spalte vi fyrir en høst for kjentje som damer så vel hentan sangen, altså Katla Sidros, til å være god i hans støtter og i sang, og altså en sangur av Nuccio Ugav og hennara. Og det neste helt stått, hei kan du spela sangen Kvinne min vi Kim Larsen.

Ja, det var Kim Larsen og Gasolin og sangeren som øyder kvinne min. Med min og jeg har brett løp sted og i det, han showmauer og ombord. Kjevann til at høyre sangen til Jens Marna, lukkan og i Gotland. Jeg vil til lukke betøy og vidt færre at høyre Jens Marna.

Nei, det var Jens Marni Hansen, og i sangklokkan oi godle. Jeg var fri og i det, og ikke jeg sendte min og dalje starfølgen en og halsen vidt færre ut at etter, og i kveld og jeg gleder meg. Kan så ikke spille, hva skal vi sove i nett, spyr hesen lorsdaren om, og ikke røysene godt vikerskiftet. Og det kunne vi, og ja, det har vært et velkjent lær fra, og i førvelde av hos noen, nå skal vi finne det her hvert dem, og til ikke vant vi labene.

Det var Laban vid Hardo, og hva skal vi sove i nett og pronalige et italsle, som altså kom ut vid Laban i Forsonon og i Fyrro Helt. Kan vi også høre, kan du spille Crazy til Patsy Cline? Det ikke sangeren til min elskede mamma, som er vant til lortar, og som jeg elsker ser høyt. Ja, men det kommer for å vite at spille den er velkjente sangen vid Patsy Cline, og som kallast Crazy.

Ja, Patsy Klein og sangren som kallast Fyre Crazy, og han vet han nas sørste tjå okkon hesa fyr, og i de aller sørste stentor gøyva morgon, kan så spela All Right fyr okkon og arbeidsplossen noen, ettersom hesen dæveren All Right. Derfor vi det gjerra, og til å være vi Danny and the Widows, vi takka òsne tikkun jeg var skriva til okkon i morgon, og ja, tikkun som jeg var lorsta, og vi vil at vi hesa sendingene til å være mann av morgonen. All right.

Åkjenter heite av sjølvnemnde debututgavene vi føreska tånlaga kollektivene om Åkjenter. Tala ned om en ungan tånlaga bølg som fyrre første fyr verlig har gjort det verst visse og i tånlaga kappingsene sement og i fyrre året, ta bølgren trittja seg plass og i finale om fernom. Og i tøyenda skriven vil at hei etleve løgnet av utgavene i Åkjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon kjøføringon og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskon og snikva seg mest om kærlega, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Teir som mannatånlega kollektiv i Åkjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jonen Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökron Sankbæron Nyrløvun, her tånlaga støyleren færast voja, lyga fra Skrappon Storstads trappe til Kalypso-stev.

0: Og vi får stekke med dagstøvnløgene nå at ikke vi skrønner til åkken. Vi tar på tøyende nå og sender så igjen døvre tøvnløgene og løter til klokken 8. Og underløt Stein Hansen klarer min og kjære kjending. Etter tøyende klokken 3 sender vi en temaplato ur platobærene og hun utgaven til Coldplay fra 2011 og Jakob Magnussen har lagt til rettes. Etter tøyende klokken 4, vi kan skifte sendingen. Henne Gerard Rundervatnammer og Leiber Thompson. Vi tar på tøyende klokken 6. Så igjen sender vi et battene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammantrott ur morgen sender ingene. Og klokken 20 finner jeg så også en klarer vi opp å ta.
1: Hallo, gøyldortarner. Så te og i kveld klokken 20 at han seneste opp å ta sender ingene og i vetrarskronne. Heseferr, verror og i luftene. Og i kvöld åndsje undantag, nei vi spela tan gaua og glea, dansebands og danselia tånleidjen, just som vi plea. Vi færa truva ui nøkker av tæmon mongo mongo sommarslio og mentenarlio tiltøkon, som og bægje nu om vikeskifte og framettår. Og så det eisene lortarinsjer inkommen, just som ta plear. Ja, gaua danse viner og lortarer, vere vi okon, attor i kvöld klokkan 20, ta vi færa dansa og njóta løyve, saman vi oppa ta.
2: Tjekkeren sannelig og i gantahøyre. Du fram til 26. juni du atle kjepte selar, lotaselar, til en av gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye vil bøgnleis ur fargen til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhusen om Grand Magic Hotel og i tjej i nætter. Vi morgenmatt er sjålvande. Heromfram til få ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjålvande ikke tilmrent, til de få av øsne 20.000 kroner i lommapenninger. Færen for 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy mig endelig alla jackasellarna fram til 26. juni, så kanst du släppa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
3: Og i hese søgnaste sendingene fyrir sommarstegjen færa vi denne fær ut jøkken tånløkkasøvna fra barokktøyene og fram til impressionismena. Alloyene hittar við nøkur at hava størstu nøvnunum við tónleika sövuna og høyrra kosu stuylur, kjensla og hula brøytast frá einu tøyarskøy og í anna. Og kosu tónleikarar og komponistar leita eftir nútjun hottun at uttrykkja seg. Lusta sunnudagin fyrrabarst eftir sendingina Bolero.

Sofia Glivradel, atta ur Haldarsvík, búsítandi á Glivrun, andagist á Estrøyar Røktar og Ellesheime, høstdegin, 28. mai, 5 og furs ára gómul. Gjærafyrin virlust sætne. Anna-Lisa Johannes Døttir, født Poulsen, atta ur Skåpun, búsítandi ui Hafnarfyri ui Úslandi, andagist á Raffnistu, Hafnarfyri, 14. mai, 45 ára gómul. Gjærafyrin verir ur Vidistada, Kyrkje ui Hafnarfyri, mánadegin 1. júni. Tei, vi vilja minnast, Anna Louise kunne lata Alzheimerfellanum ui Fyrjun, enna peningagave, konta ui Betri Banka. Og gjerar fyr. Rene og i trøyene, vavur, fyrtelgrevar ur vokskyrkje, leier deg inn, 13. mai, klokkan 13. Tei, og vilja minnast, Rene kunne lata synnesbeta ena peningagave, konta og i Betri Banka. Og kundgjerer, det bare ein kundgjer, hun fra Norgestøvne, NFOI. Store danser av Norgestøvne. Stór dansur í badmintonhöllinni verir leigakvöldi 13. mai við velumtökta bölkjunum Rocks við Signare og í Hombrun. Forsøla á billett.fo, NFOI.

Platan en fjellagsuplata, en tematisk rock-opera og eisen en kærlagsuva om der boar ungdomannar Milo og Siloto, som lever i en høyre samfunnet under strongen politisk og etterlite. For jeg gjør tilværen inn i halt og mening, letja Milo og Siloto alle sine orske og listene. Hun vil løs inn i halt og drøy meg. Satten i totten har gjør gestasangeren Rihanna, men Chris Martin synger som anlott og i Coldplay til mesta. Samma vi bostad om Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljói og Upptöknar. Han med landa kjende fyrir sitt framlagsli arbeid av utgaven kjö YouTube. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Østbo et ommelje og i norska bland om VG. Om reia suetraion vi mest gjerne at hun bedre dår Coldplay bedre av fjalla sina politiske åskåan enn YouTube. Og samband med tonleika og framleislaparton helte VG ommelaren at et oppskott kunne være at rige svian Max Martin inn i framleislina. Toi det som omtar ikkje mengna til som han kjenner og aser at han arbeider fram i måte. Ta vantar han ikkje at hoskottet kan fremjas til verset så langt som Brian Eno produsere. Jeg går om grunn til å viste Stein Østbo ikkje ta at av neste albumen tja Coldplay stå svenske Avicii skriva som eintarra og framleide sanjon A Sky Full of Stars. Jeg heldre at norska framleslige Stargate leie 2015 albumet A Head Full of Dreams til rett og sammen med Rick Simpson, som eisne vi vi og i managene i samband med okra aktuelle temaplate. Utan Ive hever Brian Eno valgt, men det kanskje holdt skarft å kalle han vanlige produsere, framleiere, og i verleggene var han samstartspartnere og i arbeidsgångene. Eisne tog han spilte keyboard og medkomponere lø sammen med enska sangeren om Chris Martin, valisiska gitarristen om Johnny Buckland, enska trommeslåeren om Will Champion og skotska bassisten om Guy Burryman. Brian Eno ondgismauer. Men her var det ære framleiere i Atlantene som eisne tog opp og mikset i. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan om parta av producer-eliten vi flere Grammy-virslund vi fører noen. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awards-sønner var i handtager i 2011. Milo og Siloto har kærleggen og listene i fela, men samfellet er pojner. Hurts Like Heaven, som heiti å sette steglene for utgavene i Esten Kattlast, og til eisen be pojna og himmelsk stå at det er såkalt sparkers, noe det synes er særlig førleggere til å skabe list i gøtene, list vil ljøse og ljøse som fer einareis herren å sette kniklar i bror. Sparkers folk som kunne omskabe allheims orske til vegsar og lysande graffiti, og graffiti er det eisen kallet sparks. Næstar. Tog jeg ridde Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjer av fem stjøtene. Will Herms tja Rolling Stone roste særlig gitarparten tja Johnny Buckland, og sangaren og pianisteren Chris Martin har reist en vimert av Buckland eier erina for ståren part av Jesus Sanchi. Alle romalderne samt roma lei viser atter til 80-årene. Dance punk kallar onko det. Men 80-årene var reist en grunntån under utgaven i A Rush of Blood to the Head som var grava her som temaplate, så hette vær som så ikke nega nutja Coldplay. Ommelaren tja tja rydden Q sammanbär vi ta bäst söta tja The Cure och Robert Smith. Hurts Like Heaven.

Og klart det Hurts Like Heaven fra temaplaten Milo Siloto i 2011. Og i videoen om til hans har sett det singleplatene fra versjonen og fyllt jo for eldre Milo, Aiko og Lele som tegner Sparks og tegner plakatene til å ha mindre lag nå. Sparks lyser hans i grøtene her oppe i sin innbygda ljøse. Etter timen i ombo for jeg egnet reis herren, og sammen med Øren Sparkers vil Aiko og Lele at enda handtidsjon. Milo Siloto en superplatte ved Region 3. Major Minus er den nesten allvaldende personen i samfunnet, et laverende, kallet Silencia. Hans er leiesveinere vil jeg kalle er Silencers, et la Silencers. Hvor heit det sida kjolt at ombojene for Major Minus lager låg av mulige motstue og vilje fri i gøtene. Men store fyltene, tan tiende marlotan helder Major Minus til sånn vi fyllmilla propagande. Her vi hever en minnelote som sparker statorfurt. Sannleggen vinner kjoltene av sugene som ferie til ferie vil rente tidsjon. Men det er Open Flames i reverleggene om skillnene mellom Milo og Siloto, da han fyrer sin ved og i første omferie, og knappt lever endret som vender opp nyer, og han er ikke gleder.

Just spelt av Up in Flames, var det senaste vi just vært lagret temaplate Milo Siloto til Coldplay i 2011. Utlinne løgene var langt miksa i ta Chris Martin smuja i hatta. Allar helst ut av mangler som parter av platesuene om Einarreis herra måtet ham om smuja. David og Goliath i allreglene. Og i utenføren vet jeg ikke tog ut ham og vant deg tilfær. Og i verleggene var Atlanta gjeva tvei album ut, her annars skulle det være akustisk, men her var oppe mot klokkene og ta nøkker at ham en akustisk lø og noen toktes det fungerer best som orkesterlø. Luttet her bor Atlanta sammen til fyrsta skjeringer her av trutjar i resere stuttar. De tre akustiske eller nesten akustiske løgene av Milo Siloto var beinleis tidsjen fra hinnere plat i Atlanta som omgåttig ble en utgave og høyre tveitarra. Stein Østbo og i veke heldre at Chris Martin uger røyner at dreie ut løyen i platene og i nutjar etter, men han fyrte ikke helt der rikka. Stein Østbo heldre eisen i at Coldplay ikke kan skaga seg rundt han sammenberingene med U2. Han vimerker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiske og torføre sanger som de vilja, men det slipper ikke undan at Anthem eller Storsangskjenslan som Lovsangs kjenslan som tar strempe etter og i flere lån av Milo Siloto det nok inspirerer av tæra urska ivemannet. Hivein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen om albumfører slåper lest fra YouTube og bare spiller til han over hotell og damer at gjerra. Paradise største hit jo av Milo Siloto og en Grammy-vinnare. Og i platesøvni det ikke Paradise 0, helder det bant øvda til Major Minus, Diktatorer Iron the Laser, men sangrummer helder ikke skriva av til Milo Siloto. Det var såleis at sjåvarsstøyen ITV bad Chris Martin skriva en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som til avtåndene blev til Paradise. Det var trommelslåaren i Coldplay, Will Champion, og ville jeg var sannsje vi at tema utgavna Milo Siloto, som kom i handlanar Ari Etter, og Paradise vann fyrsta plossi av UK Singles Chart.

orar nøgt av sukre at bastje smakrum var glömtur. Hetta kan rikka stuttskikt, men ikkje er det godt at nøyda som verandi uppskrift, helt Randall Roberts. Limenur i Coldplay hava veri lunge tentur om leia en halvan mansalter, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikkje var eldre enn 40 og 41 år. Her byrja i langt i at jeva minni utgaver ut i 1985, men blivit kjentur kring heimum vi fyrsta albumen fra 2000, kallat Parachutes, som vi tog inn i og selt en snowwalker temaplata. Her rai er en sanggur vi heit no Sparks, så en kan grunta om det her hava nytte heide som navn til Folkabotsjon Sparkers og i Milo Siloto sågongtene. Liverpoolaren Ken Nelson produserer saman vi Coldplay til trutjar fyrst i utgaven her. Tar fyrir Coldplay stånds etter bachelor av University College i London åren 1906 til 1908. Chris Martin og Johnny Buckland hittes fyrsta året og i 1906 og nyttet det som etterbæra åren er lett i atlanda fyrir en rockbolk. Tar luttet til brotts vi Pectorals etter at en annan flokksfella i Guy Burryman var blivit trije limer i tonlaga atlanda hvers annan navn var Starfish. Fjore limer var en kjenninger til Chris Martin, Phil Harvey som skulle være manager. At han hette funnet her trommeslåren Will Champion, og en keyboardspiller i reisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som les klassisk antonleik, men han hei langt en balk og ville ikke færre fra noen. Tuskjell sette i stedet via ved en kvartett, og etter en natt, nytt balkanavn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt kjent i balken om Keen. I 1985 gjorde Coldplay av sin egenting om EP-platene Safety og i 500 eintøkken her at de fleste var lett en platefellet og vinen. Det er ikke jeg. I 1985 marknader for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stegfløy til Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog om enten. Etter var samme år, i 1985, så var jeg sin til, og er i her bolkalimene gjorde seg enda lia litt når vi lesna inn i London. Og så gjerne kom der her jo, vi tonleis noen. Etter første spillingen av Stora Glastonbury Festivalen gjorde det en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnån, og Stora Heimstjungen og Bråte vær i Eksjån. Bolkron valgte jeg være demokratisk gårs her at lær et kvar talte jant, nekka det samme som R.E.M. og U2 hette som Kipan. Første demokratiske avgjennom vær at narkotika nusla var det samme som farvel vi Bolkron.

Altså tonen av Rekha Leier MMEX og i 24 sekund her er lei. Og nå spiller jeg nest største hitte av Milo Siloto. Tote hei tre beste hitliste plasseringen av heimamarknaden. Princess of China var fremme for det. Ta at The Boston Herald har hørt Every Teardrop is a Waterfall skriver jeg blei. Chris Martin gitt atter. Tu er i The Rolling Stone gav land og trutjar og en halva stjutni av 5-jørlion og hei vantar sig akkurat hip-hop-slott av i som fyrsta steglande fra Milo Siloto. Tu i allmänna såan var et album i hei uiblåste fra gammaldags New York Graffiti. Omframt av bakgrunn nyljan hei lade sig avmynda i neon chill pluggon. Men i stegin finns ju gur Stadion Rock. Chris Martin hei hørt nagra filmtonar i byggt jo I Go to Rio og setter seg fyrir at komponere et lev i hesar brot grunt. Tui vore nok på akkøringene om plagiat ganske orymeligere. Eisne var samme bare vi Rhythm de la Noche. Men alt dette har vært tilvita og tar vi skriva i I Go to Rio og Rhythm de la Noche er det nå blevet noe med krediterer i fri leie og i utenfor en samarbeid Wikipedia. Stegleie kom av marknaden i juni 2011 og MTV helt fyrir at dette ganske kunne bli at det her store sommer hittet til sommeret. Og den 7. november samme år led Coldplay MTV European Music Awards show vi oppe i Belfast vi Every teardrop is a waterfall.

Og i 2009 har jeg Coldplay til sammen finnes jeg til uten nødje Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og nødje 20 Grammy tilnevninger. Det har spilt nok vært velgjere konserter og stola Oxfam fellesskap noen og vært hjelp til fatak folk i heimen noen. Tema plattebladet barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hest i 2011. Her hørte jeg Chris Martin synes jeg Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia endte blandet i. Sangren var første stekleg fra temaplatene som tar i juni 11 ikke var givet ut enn. Bill Lamb, John Edson i About Come, helt at som appetittvekjere var Every Teardrop is a Waterfall ser det leskjelig. Men det neste lag hever Chris Martin en sangare av trasser, nemlig Rihanna. Og som og London er hese sanger en svel om Doktor og Tann og just det har spilt. Av poplisten så stod han topp 5 i Bretlande, topp 20 i USA og topp 20 i Shea under London. Der fyrer Coldplay Limener og Brian Eno skriver i Princess of China som i tilvising til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderen for velvigheten med han. Tonlegger ommeldene var i imiskvisen og skottsmalen. Onker helst samstarve med Martin og Rianne rigger vel med han annar helst sanje være og inspirerende. En akustisk utgave av sanjene var givet ut av EP, med en albumutgave av han hever en sampling vi fra Lennon Takk, tja, uslenska Sigur Rós. Sangrun illustrerar part av søgene. Milo sannar sinna sorg og sier, vi tøy noen hånd hon heldet til å bo en holven hon av munn og hjerta. Men Siloto møter hon om vi, motsværen som, du stjål munn og stjuttene, du pøyne mi ytla. Og Milo var ikke kommet et fet nere endur sambindisne av Milo Siloto. Nå synes jeg Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

og vi har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumentale, jeg vil heldig kalle det Ljøvbrot, jo utgavende Milo Siloto, og jeg tror jeg sitter igjen en minutt, men det brøyta høyrene av platene. Det seneste blir heidi A Hopeful Transmission, og vi har hørt Petter som kan være om løtene at Milo kommer at det fyrer seg etter brotet ved Siloto.

0: Bajo i Milo og Siloto i Stavonur sætni i LO Sæman, og i vallest etta ljåføre Silofon som hever inspirerat til 200 år. Særlig i fyrir helta sendisjen tås jeg om albumsøna Reia Tryen og teker støy i en Einar Reis Velte som Major Minos hever. Her oppreistar Herkali Sparkers en fellesskaper som temer halsband få stå. Jeg tås jeg om teibi i Milo og Siloto som Sæman herger gøtnen og lyser opp i sunn graffiti og ljåve. Det jeg ikke sier var at Milo i fyrsten var en kuare, et av folk om Major Minos en silensare. Men da han kommer sammen med den mest etterlyste sparkaren, Nashtan Siloto, var han verre ved at eisen han hever evne at materialisere ljøs og orske til listaverk. Da han her er tredje ved å gå ved Siloto, skifter han suje og velger å bæres mot i overvultene som styrer fjultene ved bare fjulmiddel propaganda og øren hele verset. Trommoslåren Will Champion hever vi merkt at albumet søan om tvær karakterer som vera hotikner i kvarjun øron og røyna finna ena løsjen saman. Iver hesen et kjent tema at kærleitjon vinner og utlån. Enda leie hesen temaplata tati Up With The Birds til reisne enda leie og platene til Coldplay. Og hesen fører en halvdi at omeldarene ikke vita hvor domeren skal være at vi utlån omeldene i trillvante. Så lät hon bara se att hela ner med verkligen sank här hur Anita Stein ur indie rock bossen on Howling Bells synker kor. Det är ju samplingar från Brian Maylan on Driven By You och texter hon kan tidigast som att utskåde till Anthem tja Leonard Cohen. Soundsword on Hyron Hood Gwetmosdotter ut via löjne, VG, Wikipedia, YouTube, Facebook, ThinkChristian.com, Billboard, BBC och era syra har varit källtor till handritskrivningarna. Løgne Major Minus, UFO, Don't Let It Break Your Heart, vil ikke spilt. Enten av søvn jo Milo og Siloto ikke en to gjør, han kan tolkast. Og i ikke spilt av sannsyn om UFO, vil leide til god vid stafestingen og innsyn om svær. God, ikke veit jeg hvem vi er færre, hvem vi er og egen renner, allsamt tidligst alt av være motstremer. Og så framveis. Sjalt om søvn happy ending, vi det går ikke korsene til å komme igjen til 14. Og seneste stikker av platene om det gjør samanatter. Nok tog jo da at dette enn ikke kom på plass. Han synger, Might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain. Even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir at du lortu etter temaplaten i Milo Siloto. Coldplay spiller nu enda leie, Up With The Birds.
1: The birds they sang, a break of day.

Det är roligt att vi från Lina vet om priset lite riggar efter Atlan. Det skriver Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindemalen till fyrspårning från Susanne Berstalsen ur Janar Flotsnån som ett annat spår om landstorsmäver meter och priset lite viskar efter Atlan. Jakob Westergaard skriver att följare här var en Lutland och öppnade en marsnarbeoskap vid Favon Vajdaron. Like Lodren tja kappingar ett litet någon era fylltja vid marsnarna och sätta in ta i kappingen av en marsnar i 20 viskar. Landstorsmæren viser at heimildin i paragraf 22a om marsnavagreiningar gjør kappingar etter liten om flere anbo og vikar virkis øke kjap kappingar etter liten om. Men at enda seg fest Jakob Westergaard at stått tog i lijen så gjør paragraf 22a kom i kjelte. Og tog etter ber til å si om marsnavagreiningar har virket etter Atlan. Som fraløyer ber ber til å si om heimildinar etter paragraf 22a har virket etter Atlan, skriver Jakob Westergaard i Svernån. Og jeg sverre træet fra Jakob Westergaard, til med etter kostet 15 millioner kroner av GRV-en ved streimen, først og trykkene, ta for veveren fra Norskala under Høvesveien. Til å si Jakob Westergaard, landstorsmæver i Sverige til Bill Justinsen, løkningsmann. Landstorsmæver sier arbeidet ved vi enn er løst siden 2006. Ta i åtta i løkningen penger til å kanne, hvordan veveren fra Norskala kom til å fære under Høvesveien til Øyrebakka. Arbeidet var bøyet ut til bøyet hver 4,2 millioner kroner. Men løktingen gjør det ikke noen av penger til å gjøre arbeidet. Løsningen ved Fersteljøsson koster 5 millioner kroner, sier Jakob Westergaard. ES og Ungarn er vår samt om at ES skal leislete milliarder euro til Ungarn. Det er hentet etter en fond i Brussel med den nødvendige forsettesråharen i Ungarn, Peter Magyar, og forskvinnene og ES-kommisjonen i Oslo von der Leyen. Følgje i Ungarn valde Europa og demokratia vel noen 12. april, ta Ungarn seg farvel ved Viktor Orbán, seg Ursula von der Leyen. Parstaden kom dra samt om en atlan for nykibaner som skulle stegge mot seg i Ungarn. Enn er det bare få år viker siden vel og vel, men vid mestja langt og et størst brøytingar råk i Ungarn. En nødt tøyer byrja for Ungarn, seg von der Leyen, sambart Ritzau. Amerikanske forsetten Donald Trump er funnet ved nærmeste rådgjøversøyner i Kvite hus noen her avgjør ved tidsen om friere avtale skal gjøres ved Iran. Til å skrive forsetten selv ved sosiale milesøyner. Trump sier med landet at Iran skal ta under ved at landet i omgang til skal ha et tjattnorsk våpen eller tjattnorsk bombe, og at hormonsundet skal ledes opp etter alt for eit, uten gjøld eller treter av nøkronsleie. Han sier eisen av miner som Iran har lagt ut i sundet skulle være borsterbender. Så sier Trump at blokaden til USA er hormonsunden og vil lade den opp, så kjip som er fengt i sunden og slipper å sikle atter. Ta det kjemen til ryka uran som Iran hever, så skal det tegast opp av USA og øyelagt i samstarve vi Iran. Er enda, så sier fortsetten at ikke penger vil ha latt ned i første etløve, og gjennom tilsipen til Fujalian Stol til Iran som en treid og i avtalene. Trudger, kinesiske astronauter kom atle gjøren i det etter å være nærm tjej måneder rundt den. Fyre vikene vårt har løst det av en av ære rundarmanning som tok over avbyrdene av Tiangong rundt der støyene. Kina fyrreger seg til sånne første om månedlending i 2032, og rundt der tror det var parser av hese fyrreging. Manningen er en kjenn 2021 har løst ymser oppgaver hese tjej måneder, herunder har manningen eisen vært utenfor rundt der støyene, Trudger fyrer. En av manningene kjenner 23, som nå er rundarstøyene, skal etter atlan være i rundene i et år. Så er det royalt tilfell. Margrethe Drottninger utskriver av sjukhusene i dag, til å skrive til vei fra Kongshuset, og Drottningen hevder. Ser jeg godt, skriver Kongshuset. Men Drottningen skal framvise ansatser, om hun skal ta lot i allmenn tiltakene, være mett om fra fer til fer, blir altså sagt. Vekkere, lyd låta om sonaton, skutje eller samtri og alle vever etter regn og i støv og mjørstje. Kvöld og natt i røver torst, fyrre varsne morgen lyd låt sonnan, samtri og som fraløyer alle vever. Settene parten lyd låta landsninje, samtri og regn som fraløyer låt til frukslåt, hiten 8 til 13 stig.

0: Og så det skreien til okken, og i kvöld vi tar hva tøyende nå, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter det er en sammenrott ur morgen sendingene. Og klokken tog jo etter sendingene på ta.
1: Hallo, gøyldortarner. Så det i kvöld klokken tog jo at han seneste og på ta sendingen, og i vetrarskronne, hesefer, verror og i luftene. Og i kvöld ikke undantag, nei, vi spela tan gaua og glea, dansebands og danselia, tånleidjen, just som vi plea. Vi færa truva og i nøkker av tæmon mongo, mongo, sommarslio og mentenarlio tiltøkon, som og bægje nu om vikeskifte og framettår. Og så eisene lortarinsjer inkommen, just som det plear. Ja, Gåa danse viner og lortarer, vere vi okon, attor i kvöld klokkan 20, ta vi færa dansa og njóta løyve, saman vi oppa ta.
0: Og til Finnres Olsen, som verstur og sjånvarsbesendur til bøttene nå, klokkan 20 tøyender i deg og viko etter deg vekkere og så gjerne tjekkeren.
2: Og i hese søgneste sendingene fyrir sommarstegjen færa vi denne fær i gjøkken tøvnleggasøvna fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vi nøkker av de største nøvnene i tøvnleggasøvna og høyra gos og støyler, kjensla og hula brøytast fra øyne og tøyarskøy og i anna. Og hvordan tånleggere og komponister løyde etter nødgjøn hotten at uttrykja seg. Lursta sunnedegn fyrrabarst etter sendingene Bolero.
0: Og nå klokken 6.
3: Det er troplære å få fætre av kokainne i fargen kommende tøyene. Det sier politiet i kjellavøren og større rusevnes malen. Her tror folk værhalsfangslet for å smukle 5 kilo av kokainne og å selge mer enn 4 kilo av kokainne i fargen.
4: Det var nok det største kokainmålet i forskarsøvnet. Så det kan man ikke støtte annet enn suksessøvnet.
3: Tei trúi listafalkinu sum í dag hava finnji listafalkalón samt at tei hevur avgerandi tøtning at tei nú kunnu húsavna seg listina tja sær tei næstu árna.
5: Tei hevur alt að segja. Og ikki skulu hugsa um at gera annað ting við so janna.
6: Man veit at man investerar list so kem ta flórfalda aftur til samfelagi.
3: Og Russland viser fra seg at talan om en russiska drone som rakt i en uboerbygning i Rumænia. Landsverk fær nu en agrøyer i heimeld til at utvide bygninger og høle at løye ut som brafanges bosteier til borsteriknar ukrainer som ikke har annan høskande bosteier. Og Landsverk fær oss i heimeld til at gjøre bosteierne klarer og halte tør vil lykke. Det er stendt at lese og gjennom tøyende stoppet fra almanna og bosteier Malaranon i samband vi at lagt inn i jar samtidig oppskottet om brafanges bosteier og ser regler og almanna økkenen fire borster riknar ukrainar. Oppskottet fra Margit Stora, landstyrskvinn og vær samtidig vid 2-3-4 og ångare i møte. Vi lagtingslovene fær almanna verste heimeld er sett av en sosialan samskipare til brafanges bosteier som skal veta dem om byggvande sosialfaglige rådgjøving, hjelp og stål. Landstyrskvinnan i almanna malen fær i nærre tilkjelige mån heimeld til at tillegge imser almanna kipaner, så tær øsne fær at lofta borsterrykne Ukrainan. Og i det verur gamla Badnaheimet brukt til brafanges bosteier, og i løtende byggva 16 ukrainer av Badnaheimen skriver almanna og bosteiermalereie og heimasøyene. Amerikanske forsetten Donald Trump å funte vid nærmaste rådgjøversvinner i Kvitohusen, her avgjør vi tidsen om friere avtaler skal gjørast vid Iran. Det skriver forsetten Kjolvor av sosiale milisvinner. Trump säger mellan annat att Iran ska ta under vid att landet ångan tog ska ha varit kört norska vapen, ett bomba och att Hormuzsundet ska lättas upp att det allt fri åkt, utan gjöld ett trejder av nöksjonsläge. Han säger också att miner som Iran har lagt ut i sundet skulle vara borstubbande där. Sen Trump så igen kravde Trump att blockaden till USA av Hormuzsundet blockaden till USA av Hormuzsundet vill lätta upp och skip som är fängade i sundet släppa att cykla efter. Ta det kommer till ryka uran som Iran hever så ska det täckas upp av USA och vara ojlagt i samsarv vid Iran. At enda säger forsetten att andre pengar vil lagt ned i første ætlov og gjerne tilsipan til forskjellige stål til Iran som en trade i avtalene. ES og Ungarn vår samt om at ES skal leislete milliarder av euron til Ungarn, og det hent etter en fond i Brussel med den nødja forsettesråherren i Ungarn, Peter Magyar, og forskvinna i ES-kommisjonen Oslo von der Leyen. Falsche i Ungarn valgte Europa og demokrati av velen om 12. april, ta Ungarn sier farvel, vi Viktor Orbán sier Oslo von der Leyen. Parstaner kommer også samt om en atlan for nøykybaner som skulle stekke motre i Ungarn. En bare få avviker siden vel vær, men vi merker langt og en størst brøyding av rak i Ungarn. En nødstøy bedre for Ungarn, sier Ursula von der Leyen, samtidig Ritzau. Det kallt mellom NATO og Moskva etter at en russisk drone fra januttene rakte en boerbygning i Tuchuhatun og i rumenska marsnabunnen Galati. Marsk Rutte, elskriver i NATO, sier for det at talen var om et øyrendeløst avlopp, og han lover å velge alt loftrum tjataim og samvendå. Nå har russer til å svære atter, og russiske Sverige har vært ikke hjemme bølgen. Sambart Reuters to Indastovne viser russiske utenrikes råherren, hatt jeg om at Sambart Reuters to Indastovne viser russiske utenrikes råi utlån akkeren om russiske droner i europeisk loftrum i atter, og sier at talen om pure og grunde akkerer. Samstundes avværer Dmitri Medvedev, nastformøver i russiske tryktarannon, europeiske løyere, og han sier på en løyes at droner i fremtiden er færre at trønge inn i europeisk loftrum og tar færre teka svøvnen fra europeeren. Rumenska Løsland gjør det samtidig Damars Radio for det av at vise russiske konsulnen i Konstanta, urlandene og ståndsja konsulatet. Og samtidig Reuters har russer lovet å komme igjen i Kjøtonsfære og på T-Augerna. Det er første ferie at et tatt folk av øke og gjennom NATO-landet vil rakt av materiellen og øyeleggingen under krønnen mellom Russland og Ukraina. Sambart Røyders tøyndastovene hever Rumænia skrasett 28 brått av rumænsk lovfrum siden 2022. Tøy byr landet nå om akutta hjelp fra NATO. Landet byr om radarer som skanner for loktflygvande flåfer og droner, og rumænska Løsland hever øsne by om antidroneskipaner for å minke om russiske høttanene og nattar tøy. Mentanar Grunnelandsens kunne gjøre det idea at tro i listafolk få tillåta listafolkalønn og i tro i år. Så imisk som de tro i listafolkene i Eero, så de allsamt om at de har avgjørende tøtning for arbeid i Tjadamon, at de nå kunne hosavtene se om arbeid i Tjadamon hese kommande årene.
7: Og det kunne gjøre det mentanar Grunnelandsens at avgjør tidsen om at leta trimon omsøkjæren listafolkalønn og i tro i år, så de kunne arbeide borster av ved sine list. Vann Björst Vang hefur fyndið listafólkalön fyrir að arbeida við bókmentum.
6: Ég selja kjent fyrir að skrifa poesi, menn það sem ég fyndið listafólkalön fyrir en stór skálsúverskatlan.
7: Guri Pólsen hefur fyndið listafólkalön fyrir að arbeida við myndlist.
8: Ég arbeida við tyrannskon skulptúru og ekki meira færa upp í format til okkur sem meira monumentalt.
7: Og Gudmund Helmsdal hefur fyndið listafólkalön fyrir að arbeida við filmi.
9: Ég arbeida við því sem man kallar filmslist.
7: Vann Björst Vang innskir ekki að segja negv hvað hún atla sér að arbeida við tegnast í árinu.
6: Det är en stor skaldsöverskattland som ser om flera togarskoj och fyller flera personer. Och gånger fyrs i färgen, men östen är den i världen. Så hon spänner att leva via berg och tog och i sted och personsmässig östen. Kan det gott säga, och sådana färger är långt ner i djupen av ett tog.
7: Guri Poulsen atlas är att göra större värsk än hon hertill har haft möjlighet till.
8: Jag har sagt om att för upp och stöd vid min värsk, alltså för omstöderna som jag har vid hemma min värsk är ämnarskare. Och jag har sagt och finns ett stål till att kunna göra dessa skitserna som jag har upp och fotlärstöd. Då kan jag se kanske upp 2 meter till drömmaren.
7: Gudmund Helmsdal arbeider vi flere større verskattlander som kvør værer i flere år.
9: Jeg har arbeidet med å mente noen verskattlander nå over lange tog. Det var en som er et vant affær, er en film fra Seiten Hansvardia som fyrer ganger seg ombord når jeg slår opp, og er baseret på voisene til Fredrik Blahammer om da slår opp en Union Jack ble sagt. Så samstund nu är ju gångt vi jag menar en föreskans genrefilm, en föreska rävefilm samma vid John Hammer. Arnt är det en stortfilmsverskattland som är innanför det samma och så är det en heimildarfilm, en dokumentär om föreskan felaksank. Och ta det filmer så tänker han några ära männa så heter det här slutet av verskattland i arbetet vi fotlat och i Sydleband.
7: Men det är ju öll samt om att det har stauran tutning för arbetet tjasar att få att tillåta ena listafolka lön.
6: Vara till att land väljer att geva och listafolka lön ger att vi får arbetsnöjer, men att man ösner på några matar geva åter, och man vet att om man investerar i list så kommer det flörfalda åter till samfället.
8: Det är ju påskavliga konvensan till fyra mina tillvärde tror jag att jag lever av att sälja min ting. Och det gör att jag ska dreja mig på koppar. Nu kan jag lägga tillvärdena om och fokusera på det som jag drömmer om att göra.
9: Det att jag kan hälsa ut hos honom om att vi är något som primus motor i ett världskattland som är stand för tv allt att säga. Och inte skulle huxa om att göra andra ting vi så gärna.
3: Jekvann Jakobsson gjør det innslag, og han tar seg ved Vann Bjørt Vang, Rita Vund, Guri Poulsen, myndlista kvinne, og Gudmund Helmsdal, Finns Løgstjøra. Det overlydel tog fra Lien er meta om prus etter Lide Rikker etter Atlan. Det skriver Jakob Vestergaard, landstørsmøver i Vindemalen, og i Sverige til oppa fyrspurning til Lafras Jussan og Bertelsen og Jan Arflaksen, som et eller annet spurte om landstørsmærometer om at prysette lite virker etter Atlan. Jakob Vestergaard skriver at følger her var en luttnan og oppnann marknavarbudskap vi favon veidarum. Lagloderen til kappinger etter liten er å fylke vi marknainen og sette inn ta i kappingen og en av marknene ikke virker. Landstørsmæveren viser også at høymelden i Grønnudje 2A og marsjene var grønninger, djever kappinger etter liten noen fløyre anpå og vikker virkes øke til kappinger etter liten noen. Men at enda stedfester Jakob Vestergaard at stått tog i lien, så igjen Grønnudje 2A kom i gjelde og tog ber ytla til å si om marsjene var grønningene har virket etter Atlan. Som fraløyer ber bete til å si om høymeldene etter grønne 22a har vært virket etter Atlan, skriver Jakob Vestergaard og i Sverre Søynån. En amerikansk samveldesdommere gjør det i det fra den av firebils å blokkere omsidningene til Donald Trump fortsetter og i å sette stående en grunn ved 1,8 milliarder dollar til Sverre til slikker 12 milliarder kroner i akkurat penninger av stående. Grunneren som allmänt har befinnet høyde av er en anti-våpnegrunner var setter av stavn av lagmalerannen som en parster av en RSMU med den skattemiddellagene IRS og amerikanske forsetten etter at skatteopplysningene til Donald Trump var liknar. Enda målet vi grunnen er at veit av personen endetjalt som sier seg være politisk forfylt der til det som støtning til Trump kaller weaponizing.
7: Leonie Brinkema, økestømmer, gav i det å bo om at grunner vil utsette firebels tiltalt av juni. Årsøkken samarbeidsdømmeren at skatteborgernes peninger vil utgålden og ikke kan kattles datter, og en løkfri lye sammenhengene kanneier til fullnær. Det skriver Reuters til Indastovan. Det var Democracy Forward fellagskaperen som røste målet fire politiske motstå og folkkjøstgjøttene. De halte at talene om en grunn som skal gjelte motor ut til folk. Grunnen har vakt større motstå og har funnet nekvar avkøringer for å være en gavebo. Skjalt innan huses og i republikanska flottjennom hever grunneren Østfalk tog til øttast av personer som middelande personer som var dømte for avloppa kongressene i januar 2021 og eisne kunne søtja og få stål. Lagmala Røye hever ta vust atter at grunneren partapolitiskur. Margrethe Drottning utskrivet av sjukhusen og i det til skriver TV2 fra Kongshusen. Drottningen har det sere godt, skriver Kongshuset. Men drottningen skal framvis ansa seg om hun skal tega lot og i allmenn tiltøkken være mett om fra fer til fer, vil det sagt. Og så færer vi til kokainmålet. Handtøkken og værhalsfangslingen av Trimon Ungonfalkon fer å gjøre det månande torrførere å få fæter av kokaine og i fargen nasto tøyene.
10: Vekreklam fekna størlige om handtøkene i kjørskvalde av Trimon Ungonmannen, 22 og 23 år gamle, og en er 19 år gamle kvinne, til å ta for å minke månande om oppbøye av kokaine av føreska narskomarsneinene. De tre skuldsett for at de var smukla og i minste leie 5 kilo av kokain til følge, og for så igjen at de var selt med i parten av roselden her. Og i det blir de i etterlattende grunnlever avhøring hverdags fangsla i 4 viker.
4: Altså, det står som marsjnavn i arbeidene, så er det sånn at det er negativt å holde etter for å stikke sølen helt. Men det skal ikke gjøre om at hverfor vi tar roselden sølfolk, så har det en jævlig overskap.
10: Prysren av kokain av gøten i følgen 1800 kroner gramme, så de 5 kilene har samlet virer opp av 90 millioner kroner.
4: Ja, absolutt. Alt det er en suksess. Nå nevnte du selv at det var nok det største kokainmålet i forrige søve. Så det kan man ikke sitte annet enn en suksess.
10: Løkreglene sier i tøyndaskrivet at det er handtikten å være mett at det var en større løyklod i forrige rjusens ungkværmene. Hvordan lengt opp i hierarkien til Ero vil Kari Jakobsen ikke si. Han sier til at trakker øyne er til Danmarskar og at flere handtikker kunne vantast.
4: Jeg kan si så mye som det at imot til det kan det være som ferdigere, så kan det garantere at det ferdigere gjør det akkurat flere skolestidikere og handtøkere som skolestyrer det før.
10: Men hvordan vil unge folkene funnet av bergmånen som vil gi innen føreska marsneien?
4: Til det klart det er før vi arbeider som normalt, så lærer vi det akkurat. Og imot til rekruttering, så synes jeg ofte til at folk kan møtes i fangselen. Og på den måten kommer at arbeide sammen innen fritiden. Men vi ser ikke eisen bare av de sosiale midlene, at her er nevnt at søker til folk til enten at smukle, eller selge og kjøpe. Og så er det eisen i sjølven rusevnes omkvarven om at folk vil rekruttere. Og det som oftest for enten å tjene penger, for å få rusevnes som gjaldt, eller få slett noen skuld som det har oppbygd i samband med rusevnes Hvis vi tar kokain som vi har hørt om i dag, så er det en pris i følgen på 800 kroner per gram. Og da er det jo ødelegge penger på spill. Og jo flere penger på spill, jo nemmer jeg ofte å rekruttere folk.
7: Sier Kari Jakobsen, politikommissærer, og han tar seg ved Ingolf S. Olsen som leier innsleget til Rattes. Refse karmeren for å smukle og selge så større nøkter av kokaine 12 år. Og så er vi kommet til ved vår vanenær. Lydde låt av Imsen 18, men i en 5 meter om sekundet. Det vil skutte, etla samtri og ella vever, etla regn, og i støvn mjørste. Og i kvöld og i natt i verhover torsd. Fyrre parten i morgen lydde låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet. Det vil samtri og som fraligjur ella vever. Sådana parten lyder låt av landsendingen med 9-5 meter om sekundet, som fraløyer låt til frukslåt trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir samtrige og regn og hiten fredelige mellom 8 og 13 sti. Og vid her var ukvald med landet hårst at det blir troplare å få fæter av kokain og i følgen kommande tøyna. Det sier Lagreksland og i kjellavernen og større rusevnamalen her tror jeg folk er å være halsfangslet for at det var smuklet 5 kilo av kokain og å selge mer enn 4 kilo av kokain i følgen. De tre listafalkene som i det har finnet listafalkalønn samt om at de har avgjørende tøytning at de nå kunne hosavne seg om listene til Sørnesto Arne. Og Russland viser fra seg at talene om en russiske drone som rakte en uberbygning i Rumænia i det. Redaktører i det Høgni og Jakobstovo, tekniker Bjørn Nense Bekk og utvarstående Sveinur Trøndarsson.
11: Åkslige sida fra Anlaton. Anna-Lisa Johannesdotter, født Paulsen, etta ur Skåpen, bosidande i Hafnafyrri og i Oslande, anda just av Ravnestu Hafnafyrti, 14. mai, 45 ára gomol. Gjerarferun verur urviestega kyrkje og i Hafnafyrri, manadegjun 1. juni. Tei uvilja minnast Anna-Lisa, kunja leta Alzheimer-felanon og i fyrjun eina peningagave, konta og i betre banka. Anna Sofia Glivradel, etta ur Haldorsvuk, bosidande av Glivron, anda justa Estriar Røktar og Edlesheime, hosteion 28. mai, 45 ára gomol. Gjerarferon verur lust, seitne. Og gjerarfer, rene og i trøyene og i vaje, fyrtle grevar urvoks kyrkje, leerdegjon, 30. mai, klokkan 13. Tei uvilja minnast rena, kunja leta sinnesbeta eina peningagave, konta og i betre banka. Mitchell Olsen, etta vår urklagsvuk, bosidande i Mikladale, fyrtle grevar ur kristianskyrkjene, ute i grøv, manadegjon, 1. juni, klokkan 13. Sunnkje verur ur Salmabogjene. Tei og vilja minnast Mitchell, kunja leta dotterne eina peningagave, konta og i fyrja banka. Og kunjerur, og i mian kaprover fyr fram av Norja støvne, skulle ovikommande batar og droner halda seg borstur fra kaprover økjennom. Klaksvikar Havn. Fra Fråskabarsetronon, elskar du att skriva, sök så inna bachelorutbyggvinsna och i ritlist. Omsaknarfrest är 1. juni av mitt natt. Myra Koning är asetor.fa. Fråskabarsetor för ja. Stordansur av Norja stövne. Stordansur i badmintonhuttlene, lejarkvölde, 13. maj. Vi väl omtakta bolsjonon Rox, vi signare och i hamron. Forskjella av billett.fa NFOI. Og nå sender korrepatene utvarspe fra i morgen, Janna Fritz, Dottor Mortensen og Patel Danielsen løtte til Rettos.

Vi sender nå fjorda parst av bøkene Pottl Fentje. Oddfur Johansen skriver jeg, og Pottl Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jo myndene.

Hver er jeg? Så minnes han at han i Lorvøk. Han har sovet det meste av det ene i torvhusen og føler seg hampelig av utkvilden. Vatten. Han må få av vatten å drekke så kjøtt som det er for å skymme her i Lorvøk. Og hver finner han en båt? Han hikker ivre mot blenkskala. Her mistå han stenter. Susanna. Så nær vi. Hon må hjelpe henne. Hjertet gir et hopp da jeg nokser om henne. Det møter. Hvordan får han ikke at ete? Atter verer han nøytter å stjæle. Hvor er alt dette hent mer? Hvor har vi funnet på dette? Jeg har jo ungen driper.

0: Så er han kommet iver om Larvisfjør og drevet båten opp av neste flutt. Nå er han atra trykker i grunn hjemme i Kalsøgne. Kalter, båter og utlikvar. Han benkar spekliga og på. Det er vera kløkk.
1: Kan ikke være nækkar ørendaleiser som benkar du på mitt om nottena?
0: Helte bønden i mistående fyr. Han gløyer et potle.
1: Kose, oi, oi, oi, er det jo kommet her av mykkar i nott?
0: Spyr han.
1: Ja, rau.
0: Potle lena seg mot stølpa. Og i Susanna kjenner Mali og hun natter, er hun sjåter hva ikke sånn jo ut av gulvet. Alt i ene og stender hun i svinne suje og lente og undertrøy ikke frem av fire potle.
1: Potle?
0: Han stia seg mot veggen hun, men beinene smokka undan hun. Bønden fær akkurat loft hun ut i hans smittle nier. Så misser han vite.

0: Vi færa til vekkere, og vi tæva Hennos Kjølbro vi okkon i morgon. God morgon, Hennos.
1: God morgon, det var
0: her. Ja, her var det Sintur Mjørska kjent. Vi har en Johanne til kanskje litt Sintur Freire nå. Hvordan er vekkere kring landet? Så kjøres noen lort der skriver at solen skyner nesten i Vestmanna. Så det er kanskje Sintur Imes kring landet, eller hva?
1: Ja, det er det, men det er Mjørsk, det er ikke forstående. Den nevnte du har noe til han. Han ligger langs den

0: vera meir ella kjent i morgon. Jeg rekna om rei for at genga norr etter fyrir parsten, så ta rekna fyrst sunna fyrir, og så vil vi rekna norra fyrir øysne, men ta fyrir norr etter. Og så slutta vi så kvarst sunna fyrir. Så ta vi så vekker fyrir parsten morgon. Og så etna parsten, så er lojte låta en sånn afton, minne 5 minutter sekunder. Og en minst er alltid til å tekast, ja, og en minst er alltid til å være, det var ikke en alltid låt nå, kan man si, men fremme i solskutja og regnet til alle over, og en nøysene mjørst i støv. Så i kvöld tar vi det så mer grått skutja og jerva, altså, og i rød torsk, det er i kvöld og i natt, og hiten er det hansjon opp til, opp i 8-13 stig. Ja, det er så det er det. I morgen så Norrøsen og Kappler og Klagsvøk. Og fyrre parten av morgen er litt mellom Sundan og Øsning. Men jeg finner mer enn sekunder. Og til Skutja og akkurat det alle. Fyrre parten av morgen. Men søgnet parten så fyrer han vekst av vinden av Lassenøyde. Oppå i 5-20 meter en sekund, og så tjukkna det av jerva, så skudgene ble sin til kikri og tinkri at suttja til. Og så fyr jeg rekna ut av 17 parsen. Fyr sånn av fyrir, men så vi jo vi øysene langt år. Og vi skulle råkna i affall i alt annet kvöld. Og hiten i morgen 8 til 13 stig. Sånn av 8, så er låt til flukslåt av landsendingen. 3-8 meter en sekund, samtri og ella vever. Og resten av sånne denne, så lå ikke låta ut sånn natten. Men jeg finner det, så kom det samt til også alt. Vi stod og hittet natten opp i nødget til 13 steg. Så vi kan si at det beste dag under vikskiften kan man si at hele avfattelig ødelfor nere i sånne denne. Og men jeg synes det var 8 margen. Men annars ikke ringt vi over, ikke nægge vinter.
1: Og det er om vi tar oss om kapprører lydende, så er det ikke helt gale til det heller.
0: Nei, det er lite låt ut av det vanlige klagsvøk, og så er baden få lite låt meldt seg, men det er vi ikke nekker vinter. Og folk som ferdig ikke til kapper og tilskull bare lette så vel, og så er det finnes det.
1: Just så. Fradukt Hennos, vi takker for og i morgen, og så ferdig ikke til kunnet den her. Og vi har stående et godt vikskifte.
0: Jo, takk for det, og så må vi stikke på her.
2: Takk for det.
1: Takk for det.

0: Björs Danielsdóttir, som grafiskur snýtjefi, hefur finnst en forskunnúva og rættilega stóra uppgave. Hon verið við til at snýtjefa búnan og menna grafiska samleikan tjá kjenta suklelínun Ineos. Og góð morgun, Björs.
1: Góð morgun.
0: Ja, hvordan henta stóra uppgavan komin í leið?
1: Ja, det tror jeg at jeg arbeider som designer for Netcompany, og Netcompany er ikke større sponsor til Ineos.
0: Og hva husker du da du fikk hentan møvelagene at arbeide vi en så kjent om sykkellige?
1: Ja, altså da jeg hørte først om et partnership, så husker jeg ikke at jeg skulle endre være designer, men jeg husker at jeg hadde vært egen designer, og det hadde jeg, men jeg har nok gode leier og stjører som liksom du har fått tingene i kjøkkenen, og jeg har alltid inni å si noe størst og litt av akkurat smart, så jeg har alltid hatt vi finner å løpe til sørst.
0: Følte du selv vi og i sykling og æren hette?
1: Nei, jeg følte ikke vi. Jeg bare synes jeg strava her. Jeg følte mannen og justist min og sånn der, Jonathan. Det er en gøy lagt på sykling.
0: Og som skilt så gikk det rettelig kjøtt fire seg fra husgåttet til vereleika, bare en eller tveire måneder. Hvordan vil du løse seg her prosessen eller tilgangene fra tog at du finner husgåttet til at det er boende hver gjør det?
1: Ja, så faktisk så var det bare, altså det var tveire måneder i alt, og så skal jeg tveire så ikke viker til å designe boende. Så det var veldig kaos, og det var faktisk et annet firma som gärna ville få uppgåna. Så det var faktiskt en ulig hörkapping och det gick jag kött att det fram. Men Sir Dave Radcliffe som är inne i oss, han ändrade vi att välja åka design, så vi vunnade heldigvis. Så ja.
0: Och Thomas ska göra design till en

Her sier jeg i kvøre og høyre i halsens rødt som i morgen tæskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april. Asta

Jolodam Hone signa Og i skonje Heina ull Smør og salt Og kjerpe kjød og drøyn Og i tatsje gode fyre Her i var stator her A borja vik Ein morgon

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen ut er fyrir i høvesheiton er snikva seg om heierslønner som fellesskaperen Academy of Country Music, ACM, delte ut farna sunnekvöld og innan stålen showi i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Og sangrinnan vi tørto var kvöldsens store vinnare Ella Langley. Sangrinn og byrja i sendingen vi var Be Her, av senaste utgave hennara Dandelion. Ella Langley upptrakka jæsne vi hæsum sannsnun og sjálvun sjóunun. Ella Langley for heim vi ikkje farri en 5 ACM Awards. Hon var kosin årsens kvinnelige sangare, og hon fekk en av virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså årsens listafolk og jæsne skrivar sannsnar. Hette Lutfastlia Nutcher Heier i ACM Høpe. Hette var fjore før henta Heierslønn bær leten. Og så fikk Ella Langley eisne tver ACM Awards for årsens beste sang.

Vi tar då Ella Langley vid Ocean Sanche og Ocean Single Sambarst Academy of Country Music. Sankeren Chosen Texas var kåsen bæje Single of the Year, det er en heierslønn og vi er leten tog i framfører, og Song of the Year som vi er leten tog i etla taimon og hava skriva Sanchen. Ella Langley hever vi er vidt la skriva Chosen Texas, saman vi Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þeir er minni að tvei ár sjóni hún kom fram með sinni fyrstu heildarútgávu, svo lagin upp á ofastu tindnar hefur gengið á vanliga kjött tjá henne. Og så skal sigast at Ella Langley, 81 i årsens single, tjá ACM i fjör, þeir var stór hitte You Look Like You Love Me, som hún sang saman við Riley Green. Tan sangren fekk eisne tver ære heierslønne fra ACM i fjør, og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nutje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så ekvislige er ikkje nutt fyrir hana. At heimann bavun undanfarno handa non tja hinofellesskap, non CMA, hevor Ella Langley eisne finnkjø i kvossu er fyra virslønner, atlar fyrir sama hit, hon sang sama vi Rayleigh Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-heierslønner hessa fyrir. Tan 15 var just saman vi saman Riley Green. Tei bæje sunko ein sang saman og utgavne som Riley Green gav ut i 2024, og hessun var sista sunnekvöld kvossen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Etter vi hadde hørt Riley Green og Ella Langley, We Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sambarst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangår som han leisende framførte sånne kvalite. Nå kan han kanskje tjekast om hver hver store vinnare og hessan ACM kvalitnån og i Las Vegas, Ella Langley eller Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM Awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kåsen årsens beste mannlige sangare, eisne kåsen årsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ennå for Mett som tann største heieren av Øtland, ber jeg ta tale ned om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjokkort og han tok imot det hese heierslønne. Og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, kjeiferer og omkant og vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treet. Det et stekle som vi kjøver ut undan kommende helterutgavene til honom, Banks of Trinity, som kommer ut sørst i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas. Hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten, han eitur Blame, Texas.

Cody Johnson, årsens underholdare og årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music vi Blame, Texas, og kommande utgave hans herra som kommer ut om en gåan måned. Vi skal nå til årsens utgave. Hon vi en sangare og heter Parker McCollum. Hever onket og iver spalter og i jambalaya fyrr, men ikkje nekv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 var gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjálfur, hever vi vid til å skriva til aller flesto. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Vi tar til Parker McCollum med sangen om Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, selv heter Splatna Johansson Parker McCollum, som kom ut i juni i fjør. Vi tror nå kommer til årsens bulk. Tala ned om en bulk som har vært til i omlai 20 år, og brunalia ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spiller Southern Rock og Country Rock gav sina fyrste heldare utgave Moment of Truth ut og egnet forleie i 2022 ved hjelp av Hope Fudging. Utgaven verserer vel Motigen, og Bulkeren fikk i 2024 sottmåla ved store platefellige RCA, og kom ved utgavene Made by This Moment settene etter året. Jo, hese utgavene skulle vi til å høre Demons in Your Choir. Bulkeren The Red Clay Strays.

Orsens Bølgur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Til ein av Trimons sangon gjør kommer ut som stekle undan kommande og tri og helter utgavne tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman heva skriva handa sanchen. Brandon Coleman karismatiske sangaren ui The Red Clay Strays. Hine bæjer som heva veri vidla skriva brøver hansara, så vitt jeg og kilt. Og ACM tiltaisnån var eisne leten ein virslund til Orsens Duo. Hon får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyr at her bæjer Kix Brooks og Ronnie Dunn fengu hendan heijur ut av 22 ACM tilnevningon. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut noen tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg ikke ha høyre og ikke ha leie og ideen. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høyre hver var kåsen årsens noen kvinnelige sangere.

Vi tar det her, Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ei stekla fra i fjør. Fotla navn henne Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ek vannur nu av døvun er gjerra vart vi ser som sankari og sosiala milnun TikTok. Det var mian korona herja jeg. Som 16 år gammal just komen ur minomskola flott i hon til Nashville er fylltja dreimnun om at gjerra sankari og sigast må at det hever etnast. Hon har givet ut tver heldare utgaver fra store utgavfellanon Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu var hon så kåsen Orsens nutje kvinnelige sangare av Academy of Country Music. Vi får nå til Orsens nutje mannlige sangare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då takker Wetmore sinja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einasta heldar utgava fra honom hiertil. Sangren Wind Up Missing You nådde oppa satta plass av country single hitlistan om tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 år gammal, stavar fra Kalama i staten Washington. Som unger gjør den vart vi ser som utrattamöver. Efter high school får han til Butt i Montana at lesa budskap og samskifte av Montana Technological University. Her han leisne spalte vi av universitetslinjen i American Football. Men utrattalagen stegga i årsaka av en skia, og i 2020 tjekk lagen til Nashville er røyna seg innan tonlagen. Og i 2024 slå han i jøknon ved steklanon Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmala ved Black Blocks utgavefellaget, og i 2025 kom første heldar utgave hansara, What Not To, som nådde oppa fjorda plass av albumhitlestanon tja Billboard. Sånne dagen var han kåsen Årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Årsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

Sangren her kallast Happened to Me og sangaren kallast Russell Dickerson. Hetta var eitt dømi um ein sang sum orsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hevur verið til að skriva. Hetta var tríja ári at Jesse Joe Dillon fekk høvi at taka móti einni ACM vislun sum orsens sangskrivare. Jesse Joe Dillon er 23 ára gomul, dóttur kjenta sangskrivaran Dean Dillon, sum gjorde slimur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrivað hópuna sangun meir enn 1000 í allt, men næstan allir eru skrivaðir í samstarfi við erar sangskrivarar. Mellum þegi ui hefa sunnje sanger hennara eru George Strait, Maren Morris, Dannon Shea, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn ein sang tja henne. Ein sang hon hefur skrivað saman við 6 örun sangskrivarun, ein tarra Jason D. Ford, som kallar seg Jelly Roll, ta hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mulig han får vidt høve at høyre meira til henta sanchen og i sommer, tog hette ein av sanknen og gjør å skrive gjør til hemsmesterkappingsna og i fotbollte, som verer i USA, Kanada og Mexiko og i sommer. Avnevnte Jelly Roll annar av sangeren her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanskje at han det kjendaste country-sangaren Sunna Fyre Marche. Til sjålmandi han utteker seg av Spangst Malta Parsnon og Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

Vi tar til Jelly Roll og Karin Leon, Sintja H.M. Sanchin, Leiter, som også en sangskriver i Sambart ACM, Jesse Joe Dillon, har vært vidt til å skrive. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færer nå fra ACM, heier kvalten noen i Las Vegas, færre sånne kvalt, og færre bruker til som etter av hessen trymannen ved Goan Country og Falka Tonleitje til å minnes en fina sangere som døye færre leier det. Nemlig forsangeren i Bolsenon Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier var röddinn og í bolsnum Dr. Hook, Bian Ray Sawyer, han við Cowboy Hatnon og klaffi fyrir eianon, var anlitið tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 76 år nú han dói og sakka av nýrasjúku. Han dói í West Sussex og í Englandi, her han búið sinn sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriver som konnot tar flesto av best omtakto sangkanon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast av Sylvia's Mother. Han er ved vere spalter her i utvartnon og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlig The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for det tekniske og idé. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 84 Dr. Hook, Sintja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for idé. Jambalaya vi retter om Aina Viko.

Ja, altså, da begynner vi at vi som skal ha kunnet en buss om 13 år til dere, at man fikk avhånd til tallet som så, og samleggende på tallet, og så...

Gott kvöld, gau lustarer og danse viner. Ja, det så i kvöld at seinasta oppa ta sendingen i hesare vedraskronne fer av bakka stodje. Ja, kjøtt gong tøyen, men danse trin og danse tøvnleik, ja, det skulle de så ikke snøytast fire og i sommer, tog just som utvarpe pleier, ja, så færa vi da senda dansebandstøvnar i alt sommer. Det greier vi nærre fra, sætni i sendingen. Og i kvöld spela vi tan gaua og glea tøvnleikjen, bæje spilter nødja tøvnar, og så ta gaua gamla, velsvingande eisene. Lortarinskjer du innkommen, og vi færa eisene at nema eisende vi omkre tiltøk som vera ui nasto. Ja, men i halte ta ikke at boja vi, vi færa bæra at leggja fra lande beina vegin, og ta gjerra vi just vi spildur nødjon tøvnon, heson gauur fotur ui, lät okon her høyra Sanex, skylla dig själv. Ja, gau dansarer, så det at svinga ut av gulvene.

Sel, så du med, ja, så sunket her her i Olsens. Men tog jeg verre, så må vi si at det vi så ikke langkår, vi og i Sel, tog han nye lagtår og somalige Seljordfestivaleren. Om det så koma at rojator, ja, det vil så togjen vise. Det her var vi rundt og gjør der få ånder at ivetega og hvordan ser annan av som festivalen, men enn ikke kommer bort til å tog. Men det tog bedre nekver festivaler om en leitar. Og neten noen etter dansefestivalen i Norge så fær man en langan lista iver begge smarre og større festivaler og eisen i en ørgrunne av dansetiltøk og dansekvöld imsastene kring landet. Vi kunne nevna Trutjar som rymelige staurer, Storås dansefestival, og så dansebandsfestivalen i Dokka, og Rendalen dansefestival Eisene. Ja, og flere ærer og vi. Og så det sjølvande Eisene, dansefestivaler og dansetiltøk, mong hvert år og i Svørøtje, om en skulle til haft ho affære her, Eisene. Og her mong, mong dansebond, framvegis. Ja, gauir tånar, det alltid latt at fåa, det bæra leita sær her og folk koma saman, at dansa. Vi færa nu vujare, vi gauon tånon, stittlislion, ja nastan kjellara kjentun tånon, tja sten og stanlei, utan dei.

Ja, her sen har jeg rikket seg vel til fisketur. På fisketur hesen sangeren, vi tar då her Joe Bjørnars. Og så til å rekne Hadley Johansen, vi vekra sangenon Give My Love to Rose.

Tvås holrøda segel, vid har du her vekrar tøvnar fra The Playtoons. Sangen jo eopera kjentor, Red Sails in the Sunset. Og han gammal, helt atre fra 1935. Det var Hugh Williams som skriva i sangen, og Jimmy Kennedy gjørte årene. Eit eutala av folkje hava sunnkjentan her sangen inn, Nat King Cole, Bing Crosby, The Platters, bæra fyrir jeg nevna nøkur heilt få. Men vi færa vujare, vi eubera kjentun tøvnun vi Doodlebox, bli med på fisketur Pernille.

Ja, det plass for tå, jeg kjøpte den i går, så sunket her her, og i dodelboks, og jeg som kjente at hånden han blir med på fisketur per nille. Og Dansbassfestivalen under vei, ta hver eisende kjipa for undervisning, snær undervisning kunne jeg nesten sagt, og i leindanse, og det alt og ekvelia populært, her var hun nekv, av gulven og rundt å lære seg hese i mysko trinene. Og leindanser, ja, det jo ikke bare en danser, nei, her nekver i mysker leindanser som hosker seg til hese i mysko tønnenar. Men tid som halda deg om til, kunne nå try ned av gulvene og gjøre deg om klar. Tøy nå kommer en føreskår leindanstøne, kunne vi sige. Læt dere her høyre, hese her utgavene, tja Marnere og Oddna, av hessen kjente Sanjinon, tar nevne han til Vix, Ottan Kix.

Ja, helt utan kiks vært det kanskje ikke av gulven og sår i vei, heller ikke tja underrida, ja. Men det jo just for jeg at lære at man trynner hese i mesko trinene. Og sånt det pleier jeg takka til at øvelse gør mester. Men de som skipa og fyrre ser undervisningen i vei, ja, de og sanner, masterer og landanse, tog teve så ønsken minne enn de bæge, Bridger og Hervor Samuelsen, som stod og fyrre hæsson, og teleggår vel fyrre. Ja, av Dansebandsfestivalen og vårt eisene, folk som yngst og at høyre valser, flere valser, eisene og oppa ta, og jeg har rønt lukka som jeg hadde haft nok så fitt av Valsson, vi og Skrønne Sojane, og let dere nå her teka ena så fralukka føreska valssirpå. Her Flemming og Vemmen.

Dei vil jeg leva, så indeslige vekkort som altøy tja Torleifs. Ja, sindar litt at han den vekra sørstega rødden, takknaie alt og brått. Men vi færa vujare og i næka sema støyle, tøvleika støyle, Kurt Hagers gjever og her ein kjentan sang, instrumentalt, «Oh, mein Papa».

Ja, fra Løyge Tøvnar, tja Rune Rudberg og orkestre, et smil og et kyss, kallar han henda Sanchin. Og ja, Rune Rudberg, han hever nekve år av bergje innan Tøvnleikjen. Han bryr jeg helt at Rune Jandro Otto Forsa gjerast rattelige kjentor, ta i han gav ut Sanchin som enn ligger helt av toppen hon, nevnelige ut mot havet. Og han spalte i flere år vi i Skandinavia, og hever så gjerne spalt vi Egnon Orkestre. Så leis innan og i middelen, men sørste årene ekvelia fast vi tog så nevnta Rune Rudberg Band. Og nå har jeg tatt så kjev i hentan sangen ut, fire vik og så gjerne, og til sjølvande Rune Rudberg som synker fire, og så det som jeg har gjort hentan ner teksten og sangen, eller leie, til Henning H.L. Eriksen og Bjarte Hauken. Og det som annars vi i orkestren Bjørn Teig, som synker kår, og Thor Brassetvik spiller bassgitar, Jon Anders Råken spiller trommer, Håvard Grøndal Skott, hun spiller elgitar. Ja, det så teir som og vi og i hesar i utgaven i Kås og Svær, det skifter en sintor vi, hva gjør vi til å si i Musko? Eventene tja Rune Rudberg. Ja.

Ja, av sånn om en vekor og stittler sjankor, det finaste for meg, vi tar til her hetta svenska dansebandet XS. Og jeg sier her XS, ja, de koma ur en av boje som vi i Valest kjenner navnet av, men fra helt øren tingon, hos Kvarna. Det jo kjent som bæge køksmaskiner og havamaskiner og seimemaskiner, ja, og nekv, nekv, amma. Ta tann fire døkken, hun var ei sinne største og ligger parstvis enn og i hesten er bøynen hos Kvarna, som nå en parster av svenska bøynen Nyköping. Og jeg har sett her eksess til Briavo. Helt atri under 1935, og her var så gjerne være vi og være i Apatle, Øtl Arene. Og de som vi og i hesten her Bolchenon eksess og i det, Andreas Karlsson Trommer, og så Teresa Sundahl, som vi har hørt å synge i sinne, Hasse Karlsson Bass, Andreas Nykander Gitar og Sang, og William Endmyr Keyboard. Ja, sannelig et godt danseband, vi Vøkron og Danselion Sankon. Men det såleis at nekvar nutje tauleikur kommer ut av Spotify, og middelen anna heser nutje som vi spela i sendingene, flest atler bæra givner ut av Spotify. Såleis vær jo ikkje fyrr, ta jo ui kassettebånd og plater vore ui velmaktene, og negrar utgaver tja minun kæra

Heimlångsult til tvørærar, ja, hesen vægre sangeren, som vi der har til Jens Lisberg, Sintja. Så vel. Og teir som vore, og lukka som spalto og sunko fyrre, og hesen her felagsangeren, som alltid ekvelia vel om toktor, og i kjaltanon, te vore sjalvande teir Erolf og Hensar og Terje, og så Marner Lisberg som pleier at synja fire. Ja, i valest gongur sankeren vel her sore. Eit anna som av skra nu om vikeskiftet, det Norgastevnan, og hette ikkje hver som helst Norgastevna, nei, tog jeg at hette tann halvfemsens tjoenda Norgastevnan, og det negv tiltøk som og her norre av skrannene, og skraien ekvelia, rikvismidjel og lang, og stretches i over flere deier, så her friast affære inn av Konnasi om te, inn i heimasøyene tja Klaksvigar kommuno, eller av Facebook. Her standa öll de mange tiltøkene som her og. Og dette som sagt han halvfemsens tjoenda Norgastevnan, så det er hattigar hiltig av særligan hatt. Og et annet som eisene vil ha til å hilde, det at det var just av Norgastevna for i fjøre til Aron Sojane, at hentan her første tøvnlaget utgaven til Bolsjen og Amfunn og Kompanoi, sa Dagsens Leos. Det her kassettebandet som var ekvelia populært. Det bare heter Kvoi, og her var det nekver gauer tøvnar også. Og flere av teimen blir vår rattelige kvøvelige om hit, kunne vi uten å blunke sida. Ja, Amfunn og Kompanoi, en fraløyker dansebolkår, og her så eisene et tiltak som verer leier kvølte, og i Varspenån klokka 19, som just fyrir at heira hessen her orkestrenån, Amfunn og Kompanoi. Og her verer Iva lest hoa litt at vera. Ja, let okon her bæra truva ui just ein av dem hon halvt staur og hyttenån fra tarri utgavene, og han egna seg eisene sera vel til bæje Norgastevna og Årstøyna. Her og Amfunn og Kompanoi vi sanjenån sommar.

Ja, vi tar då her hentan sommarslia slagaren tja Anfenni og Kompanoi sommar. Og ja, tid til lukko vi fjøret til ara denon. Og ongeni vi ved rom med at hesen verer å høyra og i varpenon og i annakvöld klokkan nødjo. Lanko komande vikeskifte attor mentenar notta skra, ta eron og i havn frutja dagen. 5. juni, som eisen i grunnlauardæver og papadæver. Ja, og rundan om etter vikeskiftet eisen i et anna forvetneslitt tiltak, og det hesen så nevnte Gogge Danseren. Og her verer så Hatjarhilde, at det i år just 100 år lien, så Jan Goggan spalte av fyrsta sinne. Ja, tær byrja var heilt atri i 1926, og tær høttu eit heilt særligt ploss i danseløyven og i havn. Ja, løyka fram til 1906, tær der gauast a spela. Og hette eit megnar tiltak som Hans Ekholm, saman vi fleiri øron gauon krefton, standa attan fyre. Ja, ein særstærkliga hotagande løta verir hetta ivalest her og ta verur. Rå attra tøyna tøy og goggan spalte fyrir danse, hetta utroliga populæra jazzorkestre som heilt brøtte danseløyvi og i havn. Og her og etterkommare av taimon som spalte og opprunali og goggane vi av patle eisene. Og til kunne lese meira om skronna inni tja sjånlagarfellanon, Havnar sjånlagarfella, her stendte nek meira om hette her imeska og hvordan ein kan få billetter til Gogge Dansen. Ja, men let okon her truiva ui ein så gauan tauna vi just goggene. Hette er ein gauur gamalur som ofta vera å høyra ui sjånlagarusnon, Love Letters in the Sand.

Ja, vi tar då hentan av bera vekra sanchen tja halleluja sofose stjötnan. Og så færa vi nu vid narskast endan hona hesom parten av bata, atra truiva ui eine gauan vals. Og hette eisene hamilige taunar, tui her det gau og gamlo taunlist, som færa sinjokon hentan vekra sanchen, som vid annars kjenna så vel eisene fra Kurt Foss og Reidar Bø. Det blir atter sol og sommer, Reidar Tjataimon, men vid eie hans og vekran av føreskån, ens og åar streimor rennor. Ja, en hoskande sankor, nu og i fyrste sommardavor just er færen atter om.

Inntil natten misser valde at vi snimm og morgon stund. Ja, vøker år og jeson praktfotla. Sanjinon, ens og åar streim og rennor. Vi tar to her, taunlist. Og så til nødjarre taunar, eisene om fyrjar og føresko nattøruna. Ein heier fyrir føresko nattøruna kunne vi vel sija. Det er et herbeier Steinar Storm Kristiansen og Hans Borg, som saman kallar seg Stormborg of Norway, som i november måned i 24 gav og en så vekran sang om førjar ut, let okon her loja av han, førjar.

Kvanga vår je vær, vi tar to her hendan eubera vekra sanchen, tja hans Jakobe Hjelm Sala. Ja, vi færa nu at runda hendan parsten eubera ta eub, som sagt. Og te gjerra vid, just som vid plea, vi intes vekra sanchenon, ja trodde englarna fanns, tja Oli Ivars. Og her synkur Kiki Danielsson eisene saman vi Tore Halvorsen. Gau og tid öll, danseviner, lortarer og danseviner, hjertans takk fyrir hendan danseveteren, takka ditt luttua og dansa av oss og trulia saman vi okon, og takk fyrir teg mongo gau og lortare innskjene som tid sendo. Og i hest færa vi så Her var vid løv og helsena, er teka oppa ta totten oppa tår. Og vi færa nu, som sagt, at ronde av, men fyrst ville innskja ødlån, lortaron, vinon og familio, eit godt og av herranon signa sommar. Og tid, mongo som i var lest langko færen av Norge stævno, innskje eisene eina gaua Norge stævno. Og framhaldande gaua mentenar nått, så er det av tvørøyre, og annars her som tiltøk jo. Ja, teg det mong, og jøknon alt sommare. Og teg hoalett at nekv at færa til, og at koma saman om. Vid runda nu som sagt av, vi har sånn Vækra Sanjinon Cha Oli Ivars, ja trodde englarna fanns.